Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noč.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo, bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

17. bi na raje v dom za starce dal. 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir, 20. nenehno vliva.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: www.robin.si.
1: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Tokratno vprašanje poslušalca prihaja iz mesta Vrtnic in se nanaša na prometno ureditev Rečeve ulice v bližini letnega bazena. Ulica je bila pred kratkim prometno preurejena. Zaradi številnih avtomobilov, kolesarjev in dostavnih vozil pa je tam še vedno precejšnja gneča. Poslušalca zato zanima, ali občina razmišlja o dodatni ureditvi oziroma uvedbi enosmernega prometa. Kaj pravi novogoriški župan Samo Turel?
2: Torej, kar se tiče same Rečeve ulice, je bil že večkrat opravljen razmislek o morebitni enosmerni usmeritvi. Zdaj, zaenkrat je bilo zaradi pogojev sofinanciranja urejeno, torej ne več parkiranje v ribjo kost, temveč parkiranje bočno vzdolžno v cesti, pravzaprav zagotavljanja prostora za vodenje kolesarjev. No, tudi ta razmislek bomo še enkrat opravili. Zdaj, tako drugače, vsaka rešitev ima svoje prednosti in svoje slabosti in svoje zagovornike in svoje nasprotnike. Tako je imela tudi ureditev z enosmerno ulico svoje nasprotnike, predvsem kar se tiče istih, torej uporabnikov lokalov in prebivalcev, tam, ker pravijo, da bi pa druge stvari bile potem otežene. Jaz ocenjujem, da Rečeva ulica, če smo strpni in upoštevamo, da je to mestna ulica, kjer imajo pravzaprav res prednost pešci in kolesarji in da to ni neka hitra povezovalna pot, štejem, da je ulica po prenovi primerno urejena, da imajo kolesarji tudi ustrezne označbe in predvsem pa, da te označbe opozarjajo motorna vozila na to, da so tam na cesti tudi kolesarji in da so zato bolj previdni oziroma vožnjo temu prilagodijo.
1: Hvala županu za odgovor. Sedaj ste pa ponovno na vrsti vi. Svoja vprašanja nam pošljite na info@robin.si. Odgovor poiščemo prihodnjo sredo.
0: Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna.

0: odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
2: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
1: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in s telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
0: Robinov podcast z Martino. Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vedno jadre z ljubeznijo in nega vetra, ki bi ti zlomil krila.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Razmere na večini območij v Dalmaciji, ki so jih včeraj prizadeli gozdni požari, so trenutno stabilne, je povedal poveljnik gasilcev Slavko Cucaković. Na območju Omiša, kjer je bilo najhuje, so se razmere umirile. Umrl je en človek. Kot je pojasnil Cucaković, so se na območju Omiša in v njegovi okolici, kjer je zagorelo v četrtek zvečer in kjer je požar uničeval tudi hiše in avtomobile, razmere včeraj umirile. Popovdne je ponekod znova začelo tleti zaradi maestrala, a so gasilci vse kmalu pogasili. Stanje zdaj stabilno, tako kot tudi na Pelješcu in tako kot bo čez nekaj časa v kraju Ninski stanovi na območju Zadarske županije in v Trolokvah pri Trogerju. Dodal je, da bo po noči aktiven le še požar na gori Dinara, tega pa bomo spremljali in po svojih močeh gasili še naprej, je še povedal. Evropska unija pa je za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu najbolj prizadetih območij sprostila 2 milijona evrov, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Reševalci v Kolumbiji nadaljujejo iskanje preživelih, Brusel pa je že v ponedeljek, ko je potres z magnitudo 7,4 stresel Kolumbijo v podporo reševalnim in humanitarnim operacijam v tej latinskoameriški državi aktiviral satelitske storitve v okviru programa Copernicus. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas pa je v torek sporočila, da bo Evropska unija Bogoti zagotovila tudi finančna sredstva, med drugim preko Rdečega križa. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih, uradno pogrešanih je 195, medtem ko so v neuradni bazi podatkov prijeli več kot 4000 prijav pogrešanih. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. In kako kaže danes glede vremena pri nas? Jasno bo, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, pri nas čez dan zahodni. Najvišje dnevne temperature še vedno visoke, med 30 in 35 stopinjami Celzija. Tudi jutri bo povečinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od okoli 12 do 18, na Primorskem okoli 20, čez dan od 31 do 36 stopinj.
0: Promet za Goriško. 80, 22, 55.
1: Na Goriškem nič posebnega, zaenkrat se mirno in brez posebnosti, bo pa zaradi prireditev danes bojo popolne zapore na relacijah Čepovan most na Soči pri Grudnici med 9 in 10 minut do 20 in na relaciji most na Soči Ušnik pri Modrejcah med 16 uro in 21 uro. Če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
1: 4 minutke čez 7, kaže ura, ja, dobro jutro, zgodnje jutro in ha, končno, prijetnih temperatur, malo lažje dihamo, 15 stopinj in pol v Novi Gorici, no danes je malo drugačna praznična sobota, Marijino vnebovzetje. Po marsikateri evropski državi je prav tako praznično, pri nas pa bo še malo drugače na valovih Radia Robin, namreč mobilna ekipa se po 9 seli v Dutovlje, kjer bo tradicionalna fešta, lahko bi rekli, kraška in vse splošna praznik terana in pršuta. Pa da ne bi začeli preveč hitro, ne dejmo raje s kafetom, in s tole Natalijo, ki si puli ven trn. Kakšen trn je vaš, ne vem, upam, da se ga da odstraniti. Dobro jutro.
0: Radio Robin.

Rihanna, Kanye West in Paul McCartney, ja, dobra glasbena družba za dobro jutro, tako kot vaša, spoštovani, dragi poslušalci. In ja, dobrodošli v sobotnem jutru, v znamenju vročine, zadnje dni, zadnje čase smo, živimo, ko vročina ne pojenja, pa moram reči tudi jaz, in verjamem, da nisem osamljena, sem sita že te suše in borbe z naravo, pa zalivanja, pa fena, ki nam minule dni ni dal spat. Danes je treba reči, da je boljše, zbudili smo se v prijetnejše jutro in danes bo tudi sončno in tudi temperature ne bodo še klonile, pa vendar moramo biti skromni in veseli vsakih takih temperaturnih popravkov. Trenutno pa v Novi Gorici 21, na Vogrskem 22, v Bovcu 17, Vipava jih ima 18, Komen 13 oziroma 23, Trst 24 stopinj. In ja, še bomo se segrevali, tokrat pa zakaj da ne z glasbo in temi. Bon Jovi!

Kingston in vse zgodaj, tam, kaj več na to temo ne bi. Se pa danes dogaja na praznični dan v Repentaborju na Krasu, kamor se morda tudi vi odpravite. Na taboru so sinoči z odprtjem razstave in glasbenim nastopom že uradno vstopili v praznovanje velikega šmarna, no osrednje dogajanje pa bo na današnji praznik Marijinega vnebovzetja, ko na Repentaborskem svetišču pričakujejo okoli 500 obiskovalcev ob 10. uri. Se bo začelo, ko bo mašo vodil tržaški škof Enrico Trevisi, popoldne ob 17. pa bo sledil romarski shod ob somoševanju škofovega vikarja za slovenske vernike Tomaža Kunavarja. Po besedah domačega župnika Antona Bedenčiča je sporočilo praznika Marijinega vnebovzetja povezano z upanjem v posmrtno življenje. Marijino poveličanje vernike spominja na krščansko vero, ter da smrtni konec temveč prehod v življenje z Bogom. No, pri pripravi na praznovanje sodeluje 50 ljudi, kar predstavlja kar desetino celotne župnije. Med njimi so tudi tisti, ki skrbijo, da lahko obiskovalci med drugim okusijo pršut, sir, vino in kuhane štruklje. In ti, prav ti so na taboru za obiskovalce pristen sladki prigrizek, za tiste pa, ki jih pripravljajo, pomenijo tudi ohranjanje izročila. No, dogajanje se bo nadaljevalo tudi jutri, ko bo župnija praznovala god svojega zavetnika svetega Roka. Ob 10. uri bo maša, ob 20.30

0: Čupa raba nas je malo odpeljala skozi tole sončno jutro in sobotni dan, ki bo postal spet vroč in v vročini ne funkcioniramo prav. To velja tudi za živali, ki iščejo vode in so tudi pregrete, tako kot mi. In morda je prav to vzrok za nesrečnega beloglavega jastreba. Namreč pri ložah v Vipavski dolini je domačin sredi travnika pod visokonapetnostnim daljnovodom našel otrgano perut beloglavega jastreba. Zakaj je takšna najdba zanimiva in na kaj opozarjajo v društvu za opazovanje in preučevanje ptic, o tem slišimo na valovih Radia Robin čez kakšno minutko v lokalnih novicah.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Meblo Jogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, nadvložke in vzglavnike. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
4: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
5: Robinova zabava.

0: različni centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto želim, Kenijan. Prejšnji teden je pri ložah v Vipavski dolini domačin sredi travnika pod visoko napetostnim daljnovodom našel odtrgano perut beloglavega jastreba. Najdba je bila še posebej nenavadna, saj preostalega dela ptice v bližini ni bilo, ker so znani primeri, ko lahko ptica tak trg z omenjeno infrastrukturo preživi, je tako iztekla iskalna akcija. Tomaž Mihelič iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic.
3: To je vrsta, ki prnes ne gnezdi, se pojavlja samo na preletu in ugotovili smo, da relativno pogosto preletuje Slovenijo v tem koridorju med Alpami pa Jadranom.
2: Jastrebovo truplo so domačini našli kasneje, kakšna 2 kilometra stran. Ob iskanju pa se je izkazalo, da je bilo žrtev, ki so trčile v žice, veliko več. Med pregledovanjem območja pod električnimi vodi so našli več poginulih osebkov večjih vrst ptic, ki so umrli zaradi električnega udara. Pri Kanji je bil udar tako silovit, da ji je prav tako odtrgalo perut, med žrtvami pa se je znašla tudi redka velika uharica. Zakaj so napetostni daljnovodi za ptice takšna nevarnost?
3: Zgolj zaradi konstrukcije pa neke specifike, se pravi, to so relativno visoki objekti, ki imajo na vrh to zemljsko žico, ki je zelo tanka in v bistvu ptiči ne pričakujejo, da na te višini še kakšna barijera. Ne? In tudi so na te stvari veliko manj pozorni. Izkaže se, da dela probleme v glavnem ne vodnik, se pravi ne žice niže dol, ampak v glavnem ta najvišja žica, ki v bistvu predstavlja neko ozemljitev daljnovoda.
2: Primeri, ko infrastruktura ob trku ptici odtrga perut, so sicer redko dokumentirani, vendar znani. Je pa moč takšne trke preprečiti in sicer s posebnim označevanjem, ki je pticam vidno. Društvo s partnerji v okviru projekta Life for Lifelines išče rešitve, s katerimi bi dolgoročno ohranili funkcionalnost pomembnih preletnih poti, kot je ta med Alpami in Jadranom, ter zmanjšali vpliv energetske infrastrukture na ptice.
4: Sonce sije tu v Novi Gorici, danes bo jasen dan, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, pri nas čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa bodo med 30 in 35 stopinjami Celzija. Tudi jutri bo podobno, večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodnik, popodne pa bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature se bojo gibale med 12 in 18, pri nas okoli 20 stopinjami, čez dan pa med 31 in 36 stopinjami Celzija.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Zaradi prireditev bojo danes popolne zapore na relaciji Čepovan most na Soči pri Grudnici, 10 minut čez 9 in vse do 20. Ter na relaciji Most na Soči Ušnik pri Modrejcah med 16. in 21. uro. Trenutno pa brez posebnosti na goriškem koncu. Srečno!
1: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Rubin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
4: Paket 4, ja, z Glenn Medeirosom pa začenjamo tole jutranje popotovanje, sprehod, kolesarjenje, kakorkoli že.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: Come back and stay nam kmalu zapoje Poljank. Povabilo v našo družbo na Robinu velja tudi danes, ko bo malo drugačna sobota. Robinovci se nam recelimo na Kras po 9. uri na praznik Terana in Pršuta. Dutovlje, no sicer pa še 10 minut in ura bo 8 in čez 5 čas za novice.
0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Kaj pa, če bi se na Goriškem kmalu zbirali novi tehnološki navdušenci, razvijali svoje ideje in iz njih ustvarjali konkretne projekte? V Sovkanu namreč nastaja StartLab, prostor namenjen mladim podjetnikom in vsem, ki jih zanimajo tehnologija, inovacije in ustvarjanje.
5: StartLab je praktično namenjen vsem ljubiteljem znanosti, tehnologije in inženirstva. Začeli bomo z najmanjšimi, dolgoročno pa pričakujemo, da bo to postalo stičišče vseh ljubiteljev znanosti, od najmlajših do najstarejših.
4: Kako bodo prostori izgledali in katere aktivnosti se bodo tam odvijale, preverimo v ponedeljek med 11. in 12.
6: Podjetje Mitelco iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
7: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
8: Oj, ma kam hitiš?
9: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
8: Kaj pa zavarovanje in registracija?
9: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
8: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
11: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem, in tudi nočem vet.
14: In točno to je problem.
15: Morgenhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
17: Mistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
18: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
19: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Razmere na večini območij v Dalmaciji, ki so jih včeraj prizadeli gozdni požari, so trenutno stabilne, je povedal poveljnik gasilcev Slavko Cucaković. Na območju Omiša, kjer je bilo najhuje, so se razmere umirile, umrl je en človek. Kot je pojasnil Cucaković, so se na območju Omiša in v njegovi okolici, kjer je zagorelo v četrtek zvečer in kjer je požar uničeval tudi hiše in avtomobile, razmere včeraj umirile. Popovdne je ponekod znova začelo tleti zaradi maestrala, a so gasilci vse kmalu pogasili. Stanje je zdaj stabilno, tako kot tudi na Pelješcu in tako kot bo čez nekaj časa tudi v kraju Ninski stanovi na območju Zadarske županije in v Trolokvah pri Trogirju, je dejal. Dodal je, da bo po noči aktiven le še požar na gori Dinara, tega bomo spremljali in po svojih močeh gasili še naprej. Pojasnil je še, da so v gašenju požara pri Omišu sodelovala 4 letala Kanader, ki so jih na to porabili tudi v boju s požarom na Pelješcu. Zaradi poškodb na območju Omiša pa je zdravniško pomoč poiskalo 43 ljudi, med njimi jih je 14 na zdravljenju v bolnišnicah, od tega jih je 8 v smrtni nevarnosti. Evropska unija pa je za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu najbolj prizadetih območij sprostila 2 milijona evrov, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Reševalci v Kolumbiji nadaljujejo iskanje preživelih, Brusel pa je že v ponedeljek, ko je potres magnitudo 7,4, stresel Kolumbijo v podporo reševalnim in humanitarnim operacijam v tej latinskoameriški državi aktiviral satelitske storitve v okviru programa Copernicus. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas pa je v torek sporočila, da bo Evropska unija Bogoti zagotovila tudi finančna sredstva, med drugim preko Rdečega križa. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih, uradno pogrešanih je 195 ljudi, medtem ko so v neuradni bazi podatkov prijeli več kot 4000 prijav pogrešanih. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Tudi danes bo en topel dan, vroč poletni, no, jasno, sončno, tudi tu v Novi Gorici. Notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik, najvišje dnevne temperature pa bo šle do 35 stopinj, jutri še kakšno stopinjo več, ko bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodnik, popovdne pa bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta.
0: Promet za Goriško. 80-22-55.
1: Zaradi prireditev so danes popolne zapore, Čepovan most na Soči pri Grudnici, 10 minut čez 9 in vse do 20. ure in na relaciji most na Soči Ušnik pri Modrecah med 16. in 21. No, zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Tako da, če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
0: Vikend na radiju Robin in Nives Derman.
1: Dobro jutro, prijetno ob kavi trenutno tu v studiu Radija Robin, pa verjamem, da si tudi vi sedaj privoščite nekaj jutranjega crtanja po vaših merilih, željah in kakorkoli že. No, tudi ob tejle zagotovo bo prijetno. V nadaljevanju smo skupaj s skupino Men and Work in pesmijo Down Under. Dobro jutro.
0: Radio Robin.

What's a woman? Ne, what's a man without woman? To je že boljše. Vaja con Dios so nam peli za dobro jutro. 13 je čez 8, Radio Robin je to. Ja, praznik terana in pršuta danes. Če vas zanima in če ste na voji za feštu, tam bomo tudi mi, Radio Robin, po 9 z mobilnim studijem. Sej vemo, ne? Dutovlje, prireditveni prostor pri osnovni šoli in Bunčetova domačija. Tam se bo dogajalo, ob 9:30 se že začne tek za vinsko kapljico, wine run za teranom in verjamem, da vas bo dosti teklo, ker potem dobite spominsko medaljo, buteljko terana ter steklenko arzaret. Se velja potruditi za 5,08 km dol tek med kraškimi vinogradi, 4 degustacijskimi postojankami. Zanimivo. No, prireditveni prostor bo pri osnovni šoli Dutovlje, kot je to že tradicionalno. Kolesarjenje po kraških klancih se bo začelo ob 9, potem sledi druženje z Radijem Robin v živo, pa turnir v Briškoli bo sledil pod Borovci ob 16, z malimi šefi Krasa ob isti uri, kuharsko delavnico za otroke, no tudi za glasbo, brez glasbe pač ne gre. Za glasbeni program bojo poskrbeli Etera, Jan Plestenjak, Elvis Jackson in pazite, poskrbljeno bo tudi za brezplačni linijski avtobusni prevoz iz občin Komen in Sežana, da se ne boste sekirali, če boste kaj preveč spili in kje boste parkirali in tako naprej in tako nazaj. Na ostalih prireditvah danes pa povem kaj več po glasbi, po Massimu in Eurythmicsih.

8:22 je Radio Robin tu in z vami Nives. No, ob 7:30 pa so že štartali in morda jih še ulovite in se jim pridružite na

ki postaje namreč vzpon na široko, prireditev v Posočju za tekače in cestne kolesare, ki poteka vsako leto 15. augusta. Skratka, štart za kolesarje je na postaji pri mostu na Soči na nadmorski višini 170 metrov, cilj pa na turistični kmetiji Široko na 753 metrov nadmorske višine. Vabimo vas danes tudi v kanal ob Soči, v ulico za cerkvijo, tam boste jih že našli na glasbeni večer, pravzaprav, ki se začenja že ob 12. danes, kjer poteka ulična stojnična prodaja lokalnih ponudnikov in gostinska ponudba od 20. ure, dalje pa bo sledil še glasbeni večer z DJ Max Sebastianom. Ob 16.30 lahko greste na most na Soči pri vodni hiši, se danes začnejo skoki z višin. Šmarni dan obeležujejo v Vrtovinu s pričetkom ob 18. V Bovcu v okviru bovških poletnih večerov pa se danes ob 20.30 obeta koncert skupine Viktori, ob 21. pa v Ajdovščini v Grajskem obzidju Castra Teatrum, ki vas vabi na svojo prvo komično edicijo, dva stand-up komika, en oder, nič ponovitev, pravijo Sašo Stare in Žan Papič, namreč skupaj ne recitirata naučenih vrstic, njun stand-up nastane sproti in se zgodi samo enkrat in verjamem, da bo zanimivo, zabavno in neponovljivo.

0: Let me free, let me out in tako naprej. I'm out alive in Anastasia, no mi pa smo dobro in se greti za nove izzive te vroče, poletne, praznične sobote, ki je v Posočju v znamenju tradicionalne športno-rekreativne prireditve. Vzpon na široko, ki že četrt stoletja poteka vsakega 15. avgusta, namenjen pa je tekačem in kolesarjem. Zakaj se splača udeležiti, izvemo čez nekaj trenutkov.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
4: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivih blazin Intex.
4: Več na megabazeni.si.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacem nočna izmena 2026.
7: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
13: Polavček.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Prijetno soboto želim, Kenijan. Sobota bo v Posočju v znamenju tradicionalne športno-rekreativne prireditve Vzpon na široko, ki že četrt stoletja poteka vsakega 15. avgusta, namenjen pa je kolesarjem, tekačem in pohodnikom. Glavni organizator je športno-kulturno-turistično društvo LOM, prireditev pa vsako leto požene precej zanimanja med domačini in obiskovalci, ki jih je vsako leto več. Matjaž Žbogar.
1: Praktično vsi z veseljem pomagajo, prizvedli zalogaj je namest predvsem na dan kar velik, potrebujemo približno 80 ljudi, ki pomagajo pri izvedbi. So pa zelo veseli, no, da ta prireditev živi, da se vsako leto malo nadgrajuje in da pač tudi tekmovalci in ostali obiskovalci zelo radi prihajajo. Lansko leto smo podrli rekord po udeležbi, je bilo čez 400 aktivnih udeležencev. Glede na vse prijave, ki smo jih pobirali do zdaj, kaže na to, da bomo tudi letos približno toliko tekmovalcev.
19: Paradni konj je 26. kilometrska cestno-kolesarska dirka z nekaj več kot 1000 metri vzpona, ki se začne na postaji pri mostu na Soči, cilj pa je na turistični kmetiji Široko. Priljubljen je tudi 12-kilometrski gorski tek Gordol na krožni trasi s 600 metri vzpona in spusta po priljubljeni pohodniški poti Lom je moj dom, start pa je prav na turistični kmetiji Široko. Poskrbeli so tudi za otroke, predšolski se bodo pomerili na 250 metrov dolgi položniši trasi, osnovnošolci pa na 750 metrov dolgem usponu. Komur ni do tekmovanja, se lahko udeleži pohoda od postaje do cilja na širokem. Vzdušje na progah in na cilju organizatorji opisujejo kot pristno in veselo. Od drugih podobnih športnih prireditev pa se ta loči tudi po kulinarični ponudbi na cilju, tako za tekmovalce kot za ostale obiskovalce, ki jo običajno spremlja tudi zabavni program.
16: Letos bomo še kombinirali to s praznovanjem 25-letnice turistične kmetije Široko, ki se bo nadaljevalo popoldne po izteku tekmovanj, tako da mislim, da bo tudi letos zelo, zelo, zelo lepo vzdušje.
19: Za nemoteno izvedbo prireditve se bodo izvedle tudi zapore cest. Regionalna cesta Most na Soči Čepovan bo popolnoma zaprta med 9.20 in 10.20, lokalne ceste na območju Gorenjega Lokovca bodo popolnoma zaprte od 10. do 11. ure, lokalne ceste na območju krajevne skupnosti Tolminski Lom pa med 10. in 11.45.
0: Ja, in temperature bojo zanimive, tako da se bojo tudi malo spotili. Trenutno pa 27 stopinj v Trstu, 25 v Štanjelu, na Dobrovem 26, v Bovcu prijetnih 20. Bo pa danes sončno, jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, pri nas na Primorskem čez dan zahodnik, temperature pa bojo med 30 in 35, jutri med 31 in 36 stopinjami Celzija, ko bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, popovdne pa bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ponovimo še enkrat, zaradi prireditve vzpona na široko bo danes popolna zapora regionalne ceste Most na Soči Čepovan od 9.20 do 10.20, popolna zapora lokalnih cest na območju Gorenjega Lokovca od 10. do 11. ure ter popolna zapora lokalnih cest na območju krajevne skupnosti Tolminski Lom od 10. do 11.45. Zaradi prireditev bodo popolne zapore tudi na relaciji Čepovan Most na Soči pri Grudnici od 9.10 do 20 in na mostu na Soči Ušniku pri Modrejcah od 16. do 21. ure. Na Goriškem pa trenutno brez posebnosti. Naj tako stane. Srečno, če ste na poti.
20: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
22: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, smo spet pri glasbi, štiri v vrsti. Začenjamo pa z Miley Cyrus. Za dobro jutro.
22: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. 3, 2, 1...
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
4: Podjetje Mitelco iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
5: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: 3, 2, 1.
3: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovina Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
15: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
0: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Jasno vreme bomo imeli danes, sončno, vroče, s temperaturami od 30 do okoli 35 stopinj in tudi jutrišnja nedelja bo podobna, večinoma jasna in sončna, s temperaturami zjutraj tam od 18 do okoli 20 v naših koncih, najvišje dnevne pa bodo segle od 31 do okoli 36 stopinj. No, za ponedeljek pa zaenkrat vremenoslovci pravijo, da bo prišlo do vremenskega obrata, večinoma oblačno vreme in začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogosti še popoldne. No, upamo, da res pride do tega vremenskega obrata, da malce zalije to našo izsušeno zemljo.
2: Au, spet sem zadel to komodo.
3: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
2: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru nastajajo zastoji, zato previdno tam. Če pa karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
4: Radio Robin.
1: 4 je čez 9, tole je praznični Radio Robin družba danes, še posebej praznični, saj se nahajamo na že 54. prazniku Terana in Pršuta tukaj le v Dutovljah. Ja, in tukaj bomo od 9. pa vse tja do 13. ure. Jakob in Uroš bomo v vaši družbi skupaj z domačini, skupaj s tistimi, ki organizirajo tale praznik, ki se trudijo, da gre promocija Terana in Pršuta v svet. Tako da, če pa imate kaj časa, obiščite nas, tukaj se nahajamo na prireditvenem prostoru pod Borovci v Dutovljah na prazniku Terana in Pršuta. Tako da, tudi z gosti še v tej uri. Tako da, ostanite v naši družbi. Družbi Radia Robin še naprej.

Nenobelan in sunčan dan na Radio Robin družba. Dobro jutro, 12 je čez 9. Dobro jutro iz 54. praznika Terana in Pršuta, kjer vas danes Jakob in Uroš pozdravljava tukaj le med borovci. Ja, Wine Run se bo začel že čez nekaj minut, Pršuta in vina pa tudi ne manjka, začer pa seveda žurka z Janom Plestenjakom, Etero in Elvis Jacksoni. In ko damo to žurko skozi, pa na že čez nekaj časa, 28. avgusta, čaka že nočna izmena v Anhovem.

0: Pazebljena generacija, stilovci in še marsikdo drugi, ki kome čakajo že, da skočijo na od, recimo zabljena generacija. Zagotovo, kaj nam pripravljajo za nočno izmeno 28. augusta?
1: Želim si, da se zgodi naslednji moment, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi

Cindy Loper je bila tole in Time After Time na Radio Robin 20 oziroma 21 je že čez 9 uro. Tukaj le oddajamo danes iz studija, mobilnega studija Radio Robin, ki smo ga parkirali, jaz vam povem prav pod njenimi takimi lušnimi borovci na še bolj lušni prireditvi 54. prazniku Terana in Pršuta, ki se sedaj začenja z Wine Run 2027 vinskim tekom pa s kolesarjenjem, pa tudi danes popovdne ogromno dogajanje, preverite na njihovi spletni strani, pa tudi na naši spletni strani, na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško, robin.si, kaj vse se bo dogajalo. Mi bomo dogajanje spremljali tudi z zanimivimi gosti, že v tej uri in naslednji uri prihajajo, tako da ostanite v naši družbi, še naprej kot tudi v družbi odlične glasbe. Our love is alive. Naslednje minute rezervirane za 70. leta Suzy Quatro in Chris Norman Stabalin in sredili, da ta pesem je nastala skoraj da po naključju. Suzy Quatro in Chris Norman sta na neki zabavi skupaj pela v en mikrofon. Producent Mike Chapman jo je slišal in očitno je imel zelo dobro všesa. Naslednji dan je že nastala pesem, ki je potem v Ameriki priplezla vse do 4. mesta lestvice hitov.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
4: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Pes

0: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
2: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Jasno, sončno, vroče vreme bomo imeli danes s temperaturami na Primorskem čez dan od 30 do okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, večinoma jasno, vroče vreme s temperaturami zjutraj od 18 do 20, čez dan od 31 do okoli 36 stopinj.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, nekaj težav nastaja na primorski avtocesti in sicer zastoji, predvsem kaj ti treba je vedeti, da smo v enem izmed najbolj obremenjenih vikendov v letu in sicer med Ravbar komando in Postojno proti Kopru nastaja največ zastojev. Zaradi praznika je sicer danes do 22. ure omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
6: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Uroš in Jakob, v tvoji družbi v Dutoljah danes na prazniku Terana in pršuta se tja do 13. ure. Uživajte.
6: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: 20 jih je čez, oziroma jih manjka do 10. ure na tole iztekajoče se sobotno jutro na Radiu Robin. Mi smo v mobilnem studiu na prazniku Tirana in Pršuta že 54. po vrsti družba. Dobro jutro. Ja, malo pa vseeno beremo kakšne novice od tu in tam in ena mi je propadla v oči, ko je ena Britanka povedala, da se je poročila svojim najljubšim lestencem. Ja, s čim boste prašali z lestencem? Ker pravi, da je z njim čutila bolj močno čustveno povezavo kot svojim bivšim možem. In ne govorimo samo, da ji je všeč, tako si mrsi kršni pupi ženski lestenc všeč, ampak dejansko pravi, da ima z njim prav eno romantično zvezo. Zdaj, kako ima sta zmenk, ne vemo, ali pržgejo luč, ali kaj se zgodi, no. Kaj vidi na njem, tudi nema. Očitno je preskočila iskra. Po moje, kar en kratek stik v glavi.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Oj, ma kam hitiš?
3: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
3: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu. Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Polavček.
6: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
5: Polavček.
7: Spačok Jali Vision, veliki prihranek.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Mi dva in mokra rada za zaključek 9. ure tega le jutra, družba, dobro jutro, nadaljujemo pa... Zano in dodirnimi kolena, Jakob in Uroš v tvoji družbi, dobro jutro, oziroma dober dan bomo že rekli. No, pa poglejmo zadnje novice iz naših krajev. No, indonezijski otok Flores je danes tresel silovit potres z magnitudo 7,7. V najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali, potresu so sledili tudi številni popotresni sunki. Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, tako opozarja prometno-informacijski center. Zaradi praznika Marijinega vnebovzetja pa je gneča pričakovana tudi okoli svetišč. Po napovedih vremenoslovcev bo jasen in vroč dan, zato se na pot ustrezno pripravite. Ob največjem sončevem mrku v novem tisočletju pred dnevi so ponudniki pretočne glasbe zabeležili vsak velik porast zanimanja za pesmi na temo vesolja. Po podatkih Spotifyja se je predvajanje uspešnice iz 80-ih let Total Eclipse of the Heart nedavno preminule Bonnie Tyler skoraj da podvojilo.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW ve še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Nobenega mraza, tudi danes jasno, sončno in vroče vreme s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, tako da sončna očala in pokrivalo zagotovo obvezna oprema. Temperature zjutraj od 18 pa do okoli 20 v naših koncih, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj. Tudi trenutno se je že kar lepo segrelo. V Bovcu recimo 24 stopinj, v Dutovljah, kjer smo na prazniku terana in pršuta, ter v Novi Gorici pa 26 že.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, je kar pestro, predvsem na primorski avtocesti, vozniki, pozor, med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra, okvara vozila, ki ovira promet previdno, da ne pride do naleta. Imamo pa tudi zastoje in sicer ravno tako na primorski avtocesti med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Unec proti Kopru seveda. Zastoji nastajajo tudi na cestah, ki vodijo proti mejnim prehodom, predvsem na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola, Strunjan. Če pa vi karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
1: www.robin.si.
0: Uroš in Jakob, tvoji družbi, dober dan.
6: Radio Robin.
0: 4 je 60, mi dva pa vas danes pozdravljava in vam mahava iz 54. praznika terana in pršuta tukaj v Dutovljah.
7: Tako je.
0: Jakob, ti si že šel na teren, začel se je Wine Run Teran, en prav poseben poseben tek, ki vključuje tudi teran. Kaj si videl na terenu?
7: Oj, oj, da ti niti ne povem. Vinske mušice, psi laufajo, latoje laufajo, vse živo, lej. Mene najbolj zanima, kako bojo izgledali, ko pridejo sem dol. Tu me zanima. Po štirih postojankah terana, tu bo kar zanimivo.
0: No, kako je izgledal začetek teka, si lahko gledate na našem Facebooku in Instagramu. Mi pa še v tej uri gostimo župana občine Sežana, Andreja Silo, da nam malce pove, kaj krajanom oziroma občanom tale praznik pomeni, pravzaprav krašnjica, kaj pomeni in kako ga tudi on sam vidi. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Leoni in Don't Worry na Robinu, Jakob in Uroš z vami uživo iz Dutol, kjer smo danes na 54. prazniku terana in pršuta. In če smo že prišli na Kras, se spodobi, da najprej vprašamo človeka, ki je tukaj praktično doma. Z nama je župan občine Sežana Andrej Sila. Dobro jutro, dobro dan. Andrej, 54. praznik terana in pršuta, 54 let je po moje že kar konkretna tradicija. Kaj ta praznik danes pomeni za Kras? Je rato že kar, bi lahko rekli, ena velika izložba Krasa za Slovenijo, je tako?
1: Ja, vsekakor. V bistvu moramo poudariti, no, da je bila kar neka kriza tam pred parimi leti, kako bo praznik šel naprej. Potem pa se je najdla ena čudovita ekipa v krajevni skupnosti, ki je nekako potegnila ta voz naprej. In zdaj, tretje leto tega dogajanja, smo zopet nekako na pravi poti, na pravi tirnicah in zadeva postaja spet tista prepoznavna. Si upam reči, mogoče ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi širše. Malo me je presenetila danes informacija z organizatorji, da je na Wine Rhineu letos, kjer je skoraj polovica, oziroma še enkrat toliko ljudje kot lani,
0: ja,
1: prisotnih tekačev iz, mislim, da je rok rekel, sedmih držav, tako da zadeva postaja tudi že
0: in
1: malo...
0: In 700 jih je, tako?
1: Tako, preko 700.
2: Več, kot ima ljudi dotolje. Da...
1: Ja.
2: Skoraj.
1: V bistvu, vse skupaj ponazarja res ta trend, da gre zadeva naprej, da se prepoznava praznik in da zopet Kras dobiva tisto svojo... Tisti svoj prostor v prireditvenih stvareh Slovenije.
2: No in če danes nekdo pride prvič na praznik terana in pršuta, kaj je po vašem mnenju tista stvar, ki res ne sme zamuditi?
1: Terana in pršuta. Ni druge.
2: To še vedno ostaja paradni konj tega praznika.
1: Tako, Mene veseli, da so z nami skupaj tudi dva največja, se pravi Vina Kras in pa Kras, to moramo poudariti. Kako in vsega paleta vseh ostalih pridelovalcev, tako terana kot ostalih vin Krasa, pa domačini, ki se ukvarjajo še vedno tudi, ne nazadnje, tudi z rejo prašičev in kako lahko plasirajo potem svoje proizvode. Potem je Kras znan, ampak Kras je veliko več kot teran in pršut. Gre tudi za pokrajino, gre za neko doživetje, gre za en kup stvari in ne smemo ne nazadnje pozabiti, da je leto v Sloveniji posvečeno Srečku Kosovelu, tako da Tomaj je sestavni del Dutovske mini regije, če lahko rečemo, in pot iz Sežane v Dutolje vodi mimo Tomaja, tako da je tako poskrbljeno za kulturo, ne nazadnje za šport, za kulinariko, za zabavo in prvenstveno je tudi to promocija naših krajev.
0: Zdaj pa, če damo malo ta uradni del na stran, vi ste župana, lahko župan na prazniku terana in pršuta sploh normalno spije kozarec terana in poje pršut, se poveseli?
1: Lahko spije normalno kozarec terana, ampak govorimo o kozarcu terana, ne o nekih kozarcih terana. Ne nazadnje je župan samo čisto navaden državljan in občan občine in državljan republike, tako da veljajo pravila popolnoma enako tudi za njega. Je pa dejstvo to, da poudarjamo v zadnjih letih še bolj to, da je pitje neka kultura, vsak obnaša po svoji lastni presoji, da dejansko smo tudi s temi organiziranimi prevozi na sam praznik nekako probali omejiti to, da tisti malo več, malo bolj globje pogleda v kozarec, da mogoče res ne gre na cesto.
0: Se ja, treba je piti z glavo, ne s komovcem, pravijo.
2: Tako pravijo, ja. In preventiva je vedno boljša kot kurativa, še vedno to velja. In lepo, da ste poskrbeli tudi za to, pa da ima še ena tako osebno vprašanje, ne, če bi mogli vi izbrati. Zdaj, upam, Krašovci bojo zdaj našpičili očesa. Teran ali pršut, kaj zberemo?
1: Kombinacija, ne moram se odločiti, ker sem nekako ljubitelj obeh. Dejstvo je, da odvisno mogoče tudi od samega časa, letnega časa, od dnevu, dejstvo pa je, da je boje skupaj najboljša kombinacija.
0: No, mi dva sva pa danes tukaj službeno, Andrej, samo da imamo pri županu neko uradno potrditev, koliko terana šteje kot službena obveznost?
1: Zelo težko vprašanje. Jaz mislim, da je res, kako sem rekel prej, ena trezna presoja mora biti. Veliko krat je težko, še posebej na nekih vinskih dogodkih, kjer je res ogromno ponudnikov, ogromno naših vinarjev in potem tako. Ker župan spije pre enemu, so drugi jezni. Zdaj ti je najboljši uporabiti tehniko, da ne spiješ nikjer.
0: Evo.
2: Ja, to, politično bomo rekli.
0: Ali pa samo uno vodo, ko imajo za splahavati kozarce.
1: Mogoče celo nadgradnje tega, da si zrihtaš prvo.
2: Pa tako to še boljše. Tako. Župan občine Sežana, Andrej Sila, hvala lepa. Tudi čestitke v prihajajočem prazniku občine Sežana, ki prihaja konec meseca. Zagotovo se vidimo tudi tam. No, tako da...
1: Hvala lepa, ja, in že zdaj povabljeni vsi v Sežano. Ta res avgust je... Je mesec občine Sežana, tako da je zelo, zelo.
2: Tako, mi pa ostajamo tukaj v Dutoljah, pridite mimo, danes smo z vami vse do enih uživo na prazniku Terane Pršuta, zvečer pa na odr prihaja tudi on, Jan Plestenjak.
3: Tvoji najljubši hiti.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. Just to hear.

0: Robinovo zabavo 2026, ki nas čaka 5. septembra na Novogoriškem travniku in poleg Omarja Naberja, Tanja Žagar, Neme Jugat, Luke Basija bojo z nami tudi oni. Tabu in še mnoge druge legende, da zaključimo poletje v stilu. Jure, ti tudi prideš, ne?
1: Ja, mislim, kar kome čakam Robinovo zabavo, ker bil sem do zdaj dvakrat in moram reči, da je ena izmed boljših zabav tukaj okrog na Primorskem. Duše lani, ko sem bil, je bilo super, tako da letos po mojem bo še boljše. In pridemo pa s klapo.
0: Seveda, kako pa drugače. Mahari staščo, se vidimo torej 5. septembra na Novogoriškem travniku na Robinovi zabavi 2026.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
4: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
8: Na Robinovi zabavi 2026.
9: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
10: in druženja pozno v noč.
11: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
7: Več na robin.si. Vstop je prost.
12: Robin. Nova zabava, 5. september.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
13: Polavček.

0: Tudi danes...
1: Vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopin ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. In še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Srečno pot!
2: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov. Radio Robin.
0: Ja, 10:30 je, mi smo tukaj v Dutoljah na 54. prazniku Terana in Pršuta, kjer se že kar konkretno dogaja, Jakob in Uro sva v tvoji družbi. No, v moji družbi pa tudi poslušalka Tina. Tina, ki dela v Šanku. Dobar dan, živjo.
3: Živjo, dobar dan.
0: Povej mi, se že kaj toči danes?
3: Se, na polno.
0: Ja, kaj gre največ?
3: Največ gre trenutno izotonika za tekače.
0: Aha, ok.
3: In pa...
0: In v popoldanskem času pa verjetno tudi teran pa še kaj drugega, ne?
3: Teran pa še kakšna fajn močna mešica.
0: Tako, imejte se lepo, uživajte na prazniku in seveda vi poslušalke, poslušalci, pridite mimo nas obiskati, tukaj smo do 13. ure.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Freddie Mercury, Living on na radiu Robin, ko jih dobrih 20 manjka do 11. ure, Uroš in Jakob v tvoji družbi. Živjo. Na prazniku Terana in Pršuta, 54. že po vrsti, tukaj v Dutoljah smo stacionirali naš mobilni studio pod Borovci, Senčka je ta prava.
1: Prvi tekači so tudi že na cilju.
0: Ja, Wine Run Terana.
1: Je videti malo razlike, ne bom lagal.
0: Ampak vseeno še vedno umeje normale, bomo rekli, glede na uro. No in ja, praznik Terana in Pršuta, ki pa ni samo praznik teh dveh paradnih konjev kraške kulinarike, torej ne samo jemo in pijemo, se tudi rekreiramo. Videli smo, Wine Run Teran se zaključuje, na pot so šli kolesari, jutri zjutraj ob 9:00 pa lahko greste, se se nekaj prav, mislim, da pa tudi hnogam na Teran in Pršut. Na pohod, ki bo tudi prikazal drugačno plat Krasa, no kakšno, to nam bo povedal Bogdan Macarol, sicer predsednik društva turističnih vodnikov, lokalnih turističnih vodnikov Krasa in Brkinu, ki bo tudi vodil pohod. Dobro jutro, dobro dan.
2: Lep pozdrav.
0: Živijo, torej, kaj nam jutri tale pohod prinaša?
2: Torej, začetkom ob 9.30.
0: 9.30 pravzaprav, ja.
2: Se podamo na 7 km dolgo pot, s postanki vred bo trajale na 3 urce. Glede na to, da je za jutri napovedana neka ohladitev, tudi malo oblako, bo več kot primeren dan za jutrenjo rekreacijo. Tako kot je že par let navada, se v okviru praznika vključuje tudi rekreativne aktivnosti. Začeli bomo na placu pred Bunčetovo domačijo, podali se bomo na ogled Pahorjeva sobe, Boris Pahorjev stvari v Dutoljah in Pepinega vrta. Potem se podamo v smeri preditvena prostora in potem lagodno skozi Senčko, čez ustaline Prve svetovne vojne, kulturna krajina Gmajna na ogled, to je najstarejša evropska kulturna krajina. In logično, kot je okvir praznika, se podamo tudi do Vinarja. Zato se celotna aktivnost imenuje Hnogam na Teran in Pršut. Pot je zanimiva za družine, lagodna, po ravnem več element je za skupine, tako da vabljeni vsi na jutrino rekreacijo.
0: Torej še enkrat povemo, kdaj in kje začne?
2: Jutri ob 9.30 je štart, plac pred Bunčetovo domačijo.
0: Pa bom tudi tebe, kot vse ostale, vprašal tudi to, kaj je tebi ljubše kot lokalnemu vodniku, recimo, ki poznaš lokalno sceno, Teran ali Pršut?
2: To, kot da bi vprašal očeta, sina ali hči. Oboje gre idealno skupaj.
0: Oboje, seveda, seveda. In to mi prav vsakega danes vprašam tudi to odgovori. Ne? Kombinacija enega in drugega je zakon. Zato tudi pridite na Teran in Pršut. Sicer pa, glede na to, da smo sredi turistične sezone, vodiš ogromno skupin tukaj po Krasu, pa tudi v Brkinih, treba povedati, kakšen je kaj turistični obisk letos?
2: V porastu, zlasti tujci so nas odkrili masovno, Skandinavci, zahodni evropejci, Nemci, Nizozemci, Angleži, Francozi, kdo ve le zakaj Francozi so pokazali interes za Slovenijo. Tako da ne nazadnje tudi na srednje Evropa, Čehi, Slovaki, da jih ne poznamo, Mađari, Hrvati,
0: tudi
2: kupna moč porasla.
0: Tako, ni samo more.
2: Tako je.
0: Odlično. Torej, Bogdan Macarol, jutri se vidimo na pohodu Hnogam na Teran in Pršut in pa seveda, ja, da bi dal čez še ogromno turistov.
2: Hvala, z velikim veseljem, vabljeni in se vidimo. Živjo.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

I still haven't found what I'm looking for. Še vedno nisem našel, kar sem iskal. Pa berem tukaj, ker me je Uroš zapustil, verjetno je šel po eno feto pršuta, da je ena Britanka našla, kar je iskala. Poročila se je svojim najljubšim lestencem. Ker pravi, da je z njim čutila bolj močno čustveno povezavo kot z bivšim možem. In ne govorimo, da je samo všeč. Dejansko pravi, da ima prav romantično zvezo. Ko masta zmenek, kaj, vržge luč, vse zemlja rodi, samo zavdo ne. Malej, očitno je preskočila iskra.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Podjetje Mitelco, isovoden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Pink, You and Your Hand na Radio Robin za zaključek 10. ure tega le do poldneva.
1: Samo ti in samo ja, znamo s kim bi voljela.
0: 11. pa začenjamo skupaj s plavim orkestrom Kati Ljubav ime Prozove. Točno 11. je družba. Dobar dan.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Nuklearna elektrarna Krško je sinoči začela postopno dvigovati moč reaktorja. Potem, ko so jo minuli teden znižali zaradi okoljskih omejitev, sta se včeraj ozračje in Sava predvsem po noči nekoliko ohladila. Moč reaktorja so tako dvignili na 80, nato pa na 90%. Vlada je prejšnji teden ob vročini in suši razglasila nižjo stopno tveganja, a je NEKU odredila delovanje vsaj z minimalno močjo. V sredo je navodilo podaljšala še za teden dni. Požari na Dugem otoku medtem še niso pod nadzorom. Z ognjem, ki je izbruhnil sinoči blizu Brbinja, se bori več kot 100 gasilcev, polovico tudi z celine in dve gasilni letali. Do zdaj so uspešno obranili vse hiše na otoku, požar pa ločili na dve liniji. Na zagrebški travmatološki kliniki pa se še vedno borijo za življenja 8 ljudi z območja Omiša s hudimi opeklinami. Tankajšnji uničujoči požar je poškodoval še 40 ljudi in zahteval eno smrtno žrtev. Čehi pa testirajo, kako se obnese dvig omejitve hitrosti na avtocesti. Na 50-kilometrskem odseku avtoceste, ki bo nekoč povezala Prago in avstrijski Linz, so omejitev iz 130 občasno dvigovali na 150 km na uro. Prvi rezultati občutnega poslabšanja varnosti ni bilo, je pa še vedno kar 40% voznikov prekoračilo tudi višjo omejitev. Sicer pa se je povprečna hitrost dvignila za 10 km na uro, potovalni čas pa se je skrajšal. Kaj šel le za 3 minute.
4: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Sončno in lepo nas čaka danes, tudi tukaj v Dutovljah, kjer smo danes z našim mobilnim studijom na prazniku Terana in Pršuta, 28 stopinj trenutno, 30 pa v Vedrijanu in enako tudi v Ajdovščini. Tudi jutrišnja nedelja bo sončna z nekaj jugozahodnega vetra popoldne, prve padavine in navihte pa napovedujejo za ponedeljek.
6: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
7: Ne, nova kuhinja.
6: Aha.
7: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Vozniki pozor, na primorske avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med razcepom Strmin in priključkom Dekani proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu in nastaja kar konkreten zastoj. Zastoj imamo tudi med Uncem in počivališčem Rauber Komanda v smeri Kopra, pa še tudi na cestah, ki vodijo proti nekdanjim mejnim prehodom, recimo na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Strunjan. Če pa vi opazite še karkoli na vaši poti, pa nam dajte to sporočiti na nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Srečno, varno in previdno!
8: www.robin.si
0: Jakob in Uroš v tvoji družbi. Ojla. Dobar dan.
9: Radio Robin.
0: Tri je čez 11. Danes smo v Dutoljah stacionirani na 54. prazniku Terana in Pršuta, kjer se družimo tukaj le pod Borovci. Jakob, ti si bil na terenu. Tekači Wine Run Terana so prišli na cilj. Kakšno je vzdušje?
5: Ej, super. In veš, kaj sem ugotovil? Da na posamezni postojanki 4 imajo.
0: Je.
5: Ni potrebno, da spiješ samo en kozarček.
0: A, lahko tudi več, ma beži. Kdo bi si mislil? Sicer pa vredno jih je prid pogledat, so našemljeni. Ko en mičkem pust mi deluje. No, tako, vse možne kostume, res se preverite tudi na naših spletnih oziroma družbenih omrežjih. Kako lepo se imamo tukaj v Dutoljah, ko v nadaljevanju skupaj z domačini, organizatorji in gosti se skupaj zabavamo na prazniku Terana in Pršuta.

0: Kingstoni in moderne sirene na Radio Robin, 12 je čez 11, Jakob in Uroš v tvoji družbi, dober dan, ja in ne. Take lepe, lepe sirene imamo tudi v studiu Radia Robin danes. Pazi to, danes sva res lahko počaščena, ker sva v kraljevi družbi.
1: Ja.
0: Kraljica, oziroma kraljica, vinska kraljica Slovenije in kraljica Teherana v naši družbi, dobrodošli punci. Živjo še enkrat, kraljica Teherana Ana Sodnik in kraljica Slovenije, vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič. Ja,
1: punce, dajmo nekaj najprej načistiti, ja. Če vas lahko ustavim. Ne? Ker pri vinu znamo mi dva povedati verjetno sam, če je dobro ali ni dobro. Ne? Zdaj, kaj more res imeti en dober Teheran? Kaj vi opazite v kozarcu, če sem mi dva z Urošem ne bi opazila? Tako, ne glede recimo. Na to, da pijeva prehitro ponavadi.
2: Ja, jaz sem zmeren, ko si že rekel Jakob, jaz sem zmeren tega mnenja, da je dobro vino ob dobrih prijateljih mora zmeren piti počasi in spoštavati take trenutke. Uh-huh. Se pa strinjam, kar vidva mogoče ne opazi, sta pri Teheranu je te njegove jagodne note, njegova mineralnost, to, da je, so te Teherani so še zmeren sveži, to če so starani in pri Teheranu ne glede na letino, ne glede na leta, pravzaprav, dobavamo še mi še zmeren to njegovo sadnost in sve. Uh-huh.
1: In veš, če se jaz še nikoli ne opazim pri Teheranu? Polhneha kozarca.
0: Ja, to je pa verjetno tvoj problem, ne?
1: Ne uspe.
0: Torej, ja, pa tudi, koliko časa človek rabi, da se nauči vino dejansko okušati? Ker eni recimo okušajo in spajajo vino s hranom, mi dva recimo še z enim kozarcem že nekazal, ne? Ampak dajmo biti zdaj resni, res kako okušati vino, oziroma kaj moramo narediti, da ga bomo res okušali, tako kot je recimo Ana povedala, da dobiš vse tiste smukajce notri, vse te zadeve.
3: Vsako tovo je zelo pomembno, prvo mogoče v kakšnem kozarcu ga pijemo, uh-huh. To je ena osnova, ki jo če dalje podarjamo, da je vino res kulturno in da poskušamo čim manj ga ponujati v plastičnih kozarcih.
0: Bravo.
3: Da se dobijo v bistvu vino v kozarcu s pecem, stekleno vino. Potem pri Teheranu, ker je to rdeče vino vseeno, mora biti čašica malenkost večja, da se vino ima čas odpreti tudi. Uh-huh. Ampak to so potem že specifike. V bistvu na začetku vsakmo pivcu bi jaz rekel, da že ga pohvaljam, da prepozna tako, da v bistvu je pravi kozarc, tank pecelj, da to je že ena taka osnovni bonton kultura pitja. Potem pa gremo naprej, od arom do, jaz bi rekla tako, izkušnje se pridobiva s kilometrino, tako da ne podpiram sicer pijančevanja vse v zmejah kulture, ampak uh-huh. čim več probajte in boste v bistvu tudi zaznali razlike nekoliko
0: Evo.
3: Lažje.
0: Evo, eno več, Jakob.
1: Tako je. Nika, ti pa imaš za sabo danes tudi eno zanimivo nalogo že, ne? Wine run, 5 km med vinogradi in v mestu tudi tiste degustacijske postojanke. Si skrbela kaj za hidracijo ali?
3: Ja. Normalno.
1: Ja.
3: To je pomembno. To vedno podarjam tudi kot kineziolog oziroma študent kineziologije, da hidracija je pomembna, moramo vnašati elektrolite nazaj. Zdaj, če vas malo potolažem, sem najprej probala Teherano v sok vsak od vsakega ponudnika,
1: aha.
3: pa mogoče smo si vzeli še kakšen kozarček Teherana.
1: Pa ima Teheran kaj elektrolito?
3: Mama, vete, kako dobro
1: zgledamo. Bilo šla še en krok ti.
3: Absolutno.
0: Tako, kraljica, vinska kraljica Slovenije, Nika Martinčič in kraljica Teherana, Ana Sodnik ostaja v naši družbi, tudi na nadaljevanju, ki se še malo pomenimo, tudi o samem prazniku, Teherana in prosciutto, pa o Teheranu, pa tudi, dajmo reči, kakšno prosciutto, kaj ne da?
1: Ja, dajmo.
0: Ajde, tako da ostanite v naši družbi, še naprej, 3 minute smo nazaj.
4: Tvoji najljubši hiti.

0: Miran Rudan, naj vino tvoj poljub sladi, ja, danes in jutri bo kar dosti, ga se preteklo tukaj na 54. prazniku.
1: Ja, vino je že, sam poljubi manjkajo.
0: Ja, tisto boš priskrbel ti sam zase, ne, jaz ne moram pri temu pomagati, mi je žal.
1: A, dobro.
0: Kakorkoli že, mi dva sva v kraljevi družbi, ta trenutek, kraljica Terana, Ana Sodnik in vinska kraljica Slovenije, Nika Martinčič Pupe, pozdravljene še enkrat.
2: Čau.
0: Jakob ima za vas eno zanimivo vprašanje. Da vidimo zdaj.
2: Okay.
1: Yeah. Se pravi, Nika, ti si kraljica Slovenije, Ana, ti si kraljica Terana. Zdaj, kira ima danes na krasu večjo oblast?
3: Moje so ti delati kar enako prav, ne?
2: Tako.
1: Ja.
2: Ipak je vaša kraljica Terana, Ana, tako da, ja.
0: Dobro.
3: Ti kraljice, med sabo smo se enako prav.
1: Ne bo krehanja, da se pravi.
3: Vidim,
0: vidim, ne samo, da obvladajo vino, tudi diplomacijo. No, sicer smo na krasu, ne, pa bom tudi obe vprašal. Isto vprašanje, kot vprašam vsakega gosta, ki pride pred ta mikrofon. Praznik Terana in pršuta se pravi, slavi dva paradna konja kraške kulinarike. Kaj bi izbrali prvo, Teran ali pršut?
2: Odvisno od momenta. To sem imela v misli.
0: Bravo. Ampak večino odgovora sem pa dobil kar oboje. Se bomo strinjali.
1: Ja.
0: Se strinjamo.
1: Ja, gre kar lepo
3: skupaj. To so alfa omega tega praznega. Ne? Prez enega ni drugega in Teran in pršutu pa če samo dejansko fašistka.
1: Jaz ti imam še eno vprašanje. Kakšna mora biti kraljica Terana? Glede na to, da živimo v modernih cajtih, ne? Če bi jaz želel postati kraljica Terana. Ne? Moram biti lep, koliko bi dve? Oziroma kraljica vin Slovenije, evo. Slovenije.
2: V prvi vrsti morate biti največji ljubitelj vina možno. Aha. Promovirati nekaj,
1: to sem že.
2: To ste že, ok. Uh-huh. Zdaj, edino problem je, da zaenkrat smo kraljice Terana in Slovenije bolj ženske, tako da mogoče tle bi bil.
1: Ja, bo treba tle narediti ten premik s cajtom.
0: Ne, ostane kar tako in bo vse lepo in prav. Tako, no, torej, kraljica Terana, Ana Sodnik in vinska kraljica Slovenije, Nika Martinčič, sta bili v naši družbi na 54. prazniku Terana in pršuta, evo, zdaj pa še malce degustirati in ja, se vidimo naslednje leto zopet na istem mestu.
3: Tudi vi vabljeni.
0: Hvala lepa, lepo bote.
2: Enako.
4: To je radio.

0: Slušate 11:30 minut, Uroš in Jakob še vedno v tvoji družbi.
1: Ola.
0: Dobar dan, ko zdaj v naslednjih trenutkih preverjamo, koliko nas bo kurlo in koliko boste čakali na cesti.
1: Ja, 32 stopinj trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, enako tudi v Ajdovščini in 31 v Vedrijanu. Tudi jutrišnja nedelja bo sončna, z jugozahodnim vetrom pa poldan. Prve padavine in dežnike pa bomo rabili že s ponedeljkom in dalje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, pestro imamo, predvsem na primorski avtocesti, kjer nastajajo zastoji in sicer prvi zastoji nastajajo že od priključka Logatec proti Vrhniki v smeri Ljubljane, drugi pa od Unca proti počivališču Ravbar Komanda, no tretji pa zaradi prometne nesreče, kjer je zaprt prehitovalni pas med razcepom Srmin in priključkom Dekani proti Ljubljani, pa ravno tam pred priključkom Dekani. Če se peljete proti hrvaški meji, boste naleteli na gužo tudi na cestah Šmarja, Dragonja, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan in Lucija, Strunjan. Imejte v mislih, danes je praznik 15. august, zaradi tega je danes do 22. v veljavi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, nam to lahko sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
2: Je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Jakob in Uroš, kot je rečeno v tvoji družbi, dobar dan. Tukaj le v Dutoljah z zanimivimi gosti tudi v nadaljevanju. Sledi naši družbi še naprej.
2: Radio Robin, tvoji najljubši.

0: Lionel Richie, Lionel Richie, Say You, Say Me, na Robino ostajamo. Lionel Richie.
1: Zdaj pa se čujemo, evo.
0: Ja, zdaj se slišimo. Ja, Lionel Richie je bil malo prej.
1: Ja,
0: Say
1: tako,
0: You,
1: ja.
0: Say Me, na Robino ostajamo. Jakob in Uro še naprej z mobilnega studija v Dutovljah. En kup zanimivega dogajanja je tukaj, seveda pa se lahko danes razvajamo tudi drugot po regiji, je tako, Uroš?
1: Ja, marsikaj zanimivega se dogaja, recimo zaključuje se danes in jutri goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici. Nocoj ob 20. Master vinilin ob 21. eni in edini Ana Pupedan, no jutri pa se zaključek goriških večerov Primavera in Tinkara Kovač in vemo, en komad svoj majo skupen, tako da zna biti, da bomo tudi jih lahko skupno srečali na odru. Sera pa na mostu na Soči, danes ob 16.30 začenjajo skoki z višin, jutri ob 15. na trgu Kontrada v kanalu oziroma na mostu pa tisti legendarni skok iz mosta, ki bodo letos popestreni tudi skupino Duncan Davis. No, še več ostalih dogodkov iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si za vihek dogodki. Tam je prav vse opisano, kam vse se lahko ta vikend, če ne prijete v Dutolje, odpravite.
0: Tako da evo, vsak bo najdel nekaj zase. Danes na to krasno soboto, če vem dolg cajt, pa ne pit sami, pridružite se nam v Dutoljah na prazniku Terana in Pršuta in po moje ne zgrešite prav nič.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
5: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
4: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
5: Alpacem nočna izmena 2026.
6: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Gregor Ravnik je bil tole in njegov torek, čeprav je že sobota, praznična sobota na Robinu. Dobar dan! Jakob in Uroš v tvoji družbi, v nadaljevanju pa tudi Riman in Supergirl. Stanite v naši družbi, družbi Radio Robin še naprej.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Gozej. Pred tem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in NKBM-a. A kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo. Zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdanji član uprave državnega holdinga Peter Drobež. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorsko blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval. A to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti pridobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in da bo s Hormuško ožino upravljal samo Iran. Brazilska policija pa je našla ukradene Matisove grafike. 8 umetnin francoskega mojstra, ki so jih ukradli lani iz knjižnice v São Paulo, so našli v hiši v bližini mesta. Vredne so okoli 200 tisoč dolarjev. Aretirali so tudi moškega, ki je umetnine hranil, predtem pa že organizatorja tatvine in žensko, ki je pri njej pomagala. Šlo naj bi za dobro organizirano skupino tatov in preprodajalcev umetnin, ki so odnesli še druga, verjetno že prodana dela.
5: Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
7: 30 stopinj trenutno.
4: Konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in priključkom Dekani. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in zahod v delovni zapori. Gneča tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Tudi na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji 8 km dolg zastoj. Srečno pot!
0: Radio Robin je tole, dobar dan!
11: Radio Robin.
0: Jakob in Uroš v tvoji družbi.
7: Živjo, živjo.
0: Na 54. prazniku terana in pršuta tukaj le v Dutovljah. Ja, že vse, ja, ko bi rekel, če to, kaj mičken pust je tle.
7: Tako, in spet mava ene lepe pope v studiju.
0: Tako, pust, zakaj? Zdaj tega, ker ravno se je zaključil Wine Run Teran 2026, torej en tak zanimiv vinski tek. Pupe pa so tudi ga odtekle in odfotkale in vse video foto dokumentirale. Doroteja, Tavčen in Maja Rauber v naši družbi, v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi, tudi vi še naprej. Samo še Rimon so na vrsti.

0: Dreamon in Supergirl na Robinu. Uroš in Jakob z vami uživo iz Zutov. Z praznika Terana in Pršuta, kjer ostajamo še do enih. Wine Run je za nami, tekači so preživeli. Koliko jih je prišlo do cilja, pa še preverjamo.
1: Ja, ravno kar se odvija podelitev priznanj oziroma nagrad ne najboljšim tekačem, kot sta mi rekli Maja Rauber in Doroteja Tavšar, ki sta tudi tekli v Wine Run Teran. Punci, živjo. Ampak najboljšim maskam, ne? To je že tradicija ratela zdaj, da na Wine Teran moraš priti našemljen, ko zapusta.
2: Ja, mi vabamo ljudi, da se čim boljše ošemajo in tek je pol... Ni toliko pomemben.
1: Aha, se pravi, da je bolj pomembno druženje, zabava in da se spije en glas terana, no, tako.
2: Ja, tako.
0: Vidite, ste tudi ošemljene, kaj je to? Flamingo?
2: Flamingo ti, ja.
0: Aha, rožna tako teran, evo.
1: Tako. No, 4 degustacijske postojanke na 5 km teka. Jaz mislim, da rezultat le ni bil niti glavni problem. Zdaj, vi dve ste bili praktično stalno zdraven. Kakšen je bil letošnji Wine Run Teran?
2: Ja, letošnji je bil itak rekorden, odziv je bil odličen, z socialnimi omrežji in objavami smo uspeli razprodati dogodek, smo mogli omejiti pri 700 kart.
1: 700, wow.
2: Ker več ne bi mogli organizacijsko, je kumi drugo leto, malo nas je bilo in smo rekli, ustavamo, da bo res super dan za vse.
1: Pa že to je impresivna številka, 700 ja, tekačov, ne?
0: Ja, se pravi, zdaj me pa zanima nekaj, Wine Run ima 4 postojanke degustacijske, smo rekli, ne vmes med tekom. A se na fotkah vidi torej razlika med prvo in zadnjo?
3: Prvo moramo dobiti mi te fotke nazaj, da sploh vidimo. Samo mislim, da je razlika med štartom in tukaj med ciljem je vzdušje totalno drugačno, tako definitivno vino pripomore k vzdušje.
1: Ste pa, recimo, ko ste bile na terenu danes, ste gledali te tekače in tudi ste si rekel, ok, to pa more 100% na story ali pa da objavimo. Je bila kakšna taka stvar?
2: Ja, jaz sem že dvakrat objavila Japonca, ker je prišel z Tokija.
1: Dejansko Japonc?
2: Ja.
1: Nenašemljen?
2: Nenašemljen. Ima njihovo to tradicionalno obleko na sebi.
1: Aha, wow, super.
2: Da, on sigurno in drugači pa nam je vsaga tekača ful cenamo in nam je pomemben, smo vsako maškaro objavile na story.
0: Se pravi, zdaj ljudje na cilju so mogoče so bolj veseli zaradi pretečenih kilometrov ali zaradi terana? Rekli ste, da dobijo tudi buteljko pa še nekaj zraven na koncu.
3: Ja, jaz mislim, da so vsi definitivno bolj veseli terana. Drugače pa vsak tekač na koncu prejme graviran kozarec, eno buteljko vina in pa isto eno medaljo.
1: Uh-huh. Tako, ja, nač pa pete še kaj pofotkati, tako da bomo lahko uživali v... teh slikah, ne? Oziroma vseh teh maskah še naprej, tako da Maja Rauber in Doroteja Tavčar ste bili v naši družbi.
2: Hvala, imam pa je še eno stvar, je že dogodek zunaj za leto 2027, tako da hitro kupite karte, ker bo verjetno spet razprodano.
1: Ja. Bo tudi kakšna omejitev tam do 700 drugo leto?
2: Bomo
1: boste še videli. Dobro, tako da dejte se hitro prijaviti, vse mar si kakšno se bo verjetno že tudi danes. Ne?
2: Ja,
1: tako.
2: Ja.
1: Torej, hvala še enkrat za obisk in seveda vse dobro še naprej.
4: To je Radio Rob.

0: Town Girl na Robinu, Jakob in Uroš pa z vami direktno z Dutol na Krasu.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Danes sicer ne v sklopu rubrike Kam te je neslo, ampak na prazniku terana in pršuta bo pa prihajajočo sredo nekam spet neslo našo susko. Na vas pa bo v ponedeljek, da z njenimi namigi ugotovite, kateri kraj bomo obiskali. Še do konca avgusta bomo Robinovci odkrivali vse zgodbe in lepote naših krajev, ki se jih splača obiskati to poletje skupaj z našimi gostitelji po regiji. Samo upam, da ne bo se tudi naši soski tako zašuštralo, ko se je meni zadnjič na vse zgodaj.
2: Jakob, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Le, jaz že stojim tle pred Kovaškim muzejem v Lokovci.
2: Kje stojiš?
3: Lih pred Kovaškim muzejem tle v Lokovci. Čak se za noben mi ne uvecpre.
2: V Lokovci?
3: Ja,
2: nisi ti v Vipavski dolini?
3: Ne vem, ki sem. Navigacija pripeljala. Lokovc, tle gor.
2: Lokovc, Mona, pesi v Vipavsko dolino, takoj, Kovaški muzej je tudi tam. Kaj dela v Lokovci?
3: Navigacija je kriva, Sandi.
2: Ma kaj si se zmuetil, res?
3: Ma te pokličem čez eno uro nazaj.
2: Ma pogledno.
3: Ma ne.
2: V Lokovc si šel. Joj, drage poslušalke, brez zamere, mislim, tu jaz ne zastopim, no, ta mularija. Ma pogledaj, če ne šel res v Lokovc. Čez eno uro se slišva z Lokavca, v Vipavsko dolino moreš.
3: Okej.
2: Okay, Lokavec,
3: dobro,
2: tako.
3: Dobro, zdaj bom napisal Lokavec, evo.
2: Sam je pa zanimivo, ej, pouti oproščeno, podobna imena kraju, pa obama sta Kovaški muzej, ne?
3: Ja, malo sem se zatipkal, vse sem službenim avtom.
2: A ja, kar ne pije, vse se je podražilo.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
2: Oj, ma kam hitiš?
3: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
3: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
11: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
12: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
11: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in priključkom Dekani. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in zahod v delovni zapori. Gneča tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Tudi na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji 8 km dolg zastoj. Srečno pot!

0: 12:30 minut.
1: Radio Robin.
0: Jakob in Uro še vedno v tvoji družbi.
2: Živjo.
0: Tudi na prazniku Terana in Pršuta 54. po vrsti tukaj v Dutolja, ki je danes praktično začel vrhunec dogajanja. Dogajanje je sicer že cel teden, no ampak vrhunec ta vikend, torej danes in jutri, kaj vse se bo dogajalo, pa z našim gostom Peter Gec, eden izmed organizatorjev. Lepo pozdravljen.
3: Lep pozdrav tudi z moje strani.
0: No, v nadaljevanju, že čez nekaj minut malo spregovorimo, zakaj se danes in jutri splača priti v Dutolje. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Ja, 33, koliko je, 12 in 33 minut na Robinu, Uroš in Jakob z vami v živo. Živja. Iz Dutovel, že dopoldne bilo tukaj pestro na prazniku terana in pršuta, ampak glavnina nas pravzaprav še čaka, no in z nama je že soorganizator dogodka Peter Gec iz vrst organizatorjev. Peter, pozdravljen.
1: Pozdravljeni.
0: Torej, deva najprej za nekoga, ki nas zdaj le posluša in razmišlja, da bi se popovdne in jutri zapeljal do Dutovel. Kaj ga, ok, recimo prvo danes čaka tukaj, če pride?
1: Ja, tudi danes je en zanimiv dan oziroma zanimiv večer. V jutranjih urah oziroma zdaj se zaključuje ta Wine Rhine, ki je letos privabil neprimerno število obiskovalcev, preko 700-750 jih je bilo. Če bi imeli pa možnost, bi tudi 1000 bilo premalo. Se pravi, da zadeva je zelo zanimiva in naslednje leto se bomo potrudili, da bomo tu zadevo razširili.
2: Ob štirih imate tudi potem turnir v Briškuli, ne? Male še krasa za otroke, zvečer živela Slovenka, potem pa ob devetih še muzika, ne?
0: Ja. Ja. Kaj bo letos?
1: Res je. Glejte, v Dutovljah mislim, da ni bilo glasbene skupine, ki bi nekaj predstavljala v slovenskem merilu, da ni igrala. Od Avsenikov, Slakov, Helene Blahneje in še bi lahko nastejo tudi te mlade, pa so Modrijani, Tusti, med drugim tudi Zvita Feldna, ki je v mislim zraven. Tako da v Dutovljih je bilo vedno, vedno veliko dobre glasbe. Letos pa smo poskrbeli za današnji dan, to je sobota, ne bo vam žal, da pridete. Z nami bojo Etera, tu je ena mlada glasbena skupina, ki je bil tudi Nono, dober muzikant, Branko Može, ki je tudi
0: soorganizator,
1: praznika Terana in Pršuta, no in tu je njihov vnuk. Fantje se vzpenjajo zelo dobro in jaz jim želim, da bi prišli na vrh. Kot drugi, Jan Plesenjak, seveda, tu je srce praznika v današnjem dnevu. In pa za konc Elvis Jackson, tako da specialna muzika oziroma najmuzika, kar se to tiče, vam ne bo zmanjkalo.
2: Bo tudi za rockerje poskrbljeno.
1: Tudi za rockerje, vsi in, bojo prišli na vrsto.
0: Tudi jutrišnja glasba odlična, Dejan Vunjak in Brendjeve barave, pa tudi prihajajo lisjaki. No, je pa jutrišnji dan pester, čez cel dan se bo namreč dogajalo, seveda pa je ena glavnih, če ne najglavnejša, tista, rekli, največji rdeča vrhunec, nit. Srdeča nit je povorka. Ja. Ne? Letos kar številčna, kot ste mi prej rekli.
1: Ja. No, kot vsako leto je sigurno rdeča nit praznika, povorka teh mečkih vozev oziroma teh mečkih del, ki se dogajajo. Letos bomo imeli 7 voz, bomo imeli precej glasbenih skupin, maržoretke, pleh bando. Med drugim bo letos novost, ki se nam je podružila folklorna skupina 100 ljudi iz zamejstva. In mislim, da bo res zanimivo. V glavnem, v tem kontekstu ne bi bilo nekje skupaj okrog 200 do 300 ljudi. Tako da ne bom žal, čeprav vreme bo vroče, ma vzemte si kakšen liter vode sabo in vam ne bo žal, da boste prišli v Dutovlje.
2: Ali pa kozarc terana.
1: Prost, vstop je pa prost. Terana pa sigurno vam ne bo zmanjkalo.
0: No, pa morda še za zaključek, Peter Gec, vi ste že dolgoletni organizator, 35 let ste rekel, da že organizirate oziroma sodelujete pri organizaciji tega praznika. Če se ozremo malo v preteklost, kakšna je razlika med nekdanjim pa zdajšnjim načinom praznovanja praznika Terana in Pršuta?
1: Zelo velika. Žel prodaji kart. Danes se to dela 3-4 preko interneta. Včasih smo tle tipkali, štopali, gor, dol, levo, desno. Mislim, ni primerjave. Moram pa povedati, da od vseh glasbenih skupin, pa ne bi nobenega žalil, ne Avsenika, ne Slaka, največ aplauzov oziroma največ je res bilo doživetje Helena Blagneja. Ker je ona prišla na praznik, tu se je vse usulo na plesišča, ampak ne morem pa primerjati, kaj je danes. Včasih jih je bilo 1000-2000, danes jih prija po 5-6-7000.
2: Wow.
0: In eno Heleno Blagne bomo za zaključek tudi spustili. Peter Gec iz vrst organizatorjev praznika Terana in Pršuta, hvala in ja, naj se reže pršut in ne teče teran.
1: Hvala Radio Robin in se vidimo na prazniku terana in pršuta. Pridite, ne bo vam žal.
3: Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Nežna Laura Pauzini in Stranje mori na Radio Robin, ko jih slabih 15 manjka do 13. ure družba. Jakob in Ura še vedno
1: Ojla.
0: Z vami tukaj le v Dutoljah na 54. prazniku Terana in Pršuta, kjer smo se danes celo jutro in tudi del popodneva oglašali. Jakob, kakšni so zaključni vtisi, povej mi?
1: Ej, prvič sem tukaj in lahko kar sigurno rečem, da se bom še vrnil.
0: Aha, se smo dobili plus točke pro tebe, krasno se zdaj.
1: Ja, in veš, kaj me je prepričalo?
0: Kaj?
1: Tudi da sem videl, da je organiziran brezplačen avtobusni prevoz z občin Komen in Sežana. Tako da lahko avto postiš doma in spiješ še kakšen kozarček
0: več. Lej, ti pridi lepo k mene in boš šel z avtobusom tja, jaz te bom pa pričakal pozdravno odjekt.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...

0: Samo še do 18. avgusta.
1: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Au, spet sem zadel to komodo.
2: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
1: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani.

0: Podjetje Mitelco, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
1: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivih blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.
3: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Robinova zabava. 5. september.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
10: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
11: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
12: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
11: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. avgusta. Več na teran in pršut.si. Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
4: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me, danes lepo se bom oblekel.

res obljubim, ne bo ti žal. Tam bom našel kotiček skrit in te vprašal, hočeš moja biti.

0: začneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: www.robin.si.
5: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naselij Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
6: 3, 2, 1.
7: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
15: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
16: Radio Robin in 62 minut.
5: Radio Robin je to, dobar dan, vošči Martin Arčon in vas seveda vabim v našo družbo, v kateri klepetamo, razkrivamo zanimive teme in seveda se, jaz rada rečem, tudi učimo. Danes se bomo dotaknili teme, ki jo verjamem poznate, ki je del organizacije. Naša tema med drugim tudi konflikti. Ampak ne bomo govorili o enkratnih nesporazumih, ampak o tistih konfliktih, ki se ponavljajo. Ne glede na to, koliko zastankov imamo, koliko pravil uvedemo in koliko mediacij speljemo. Zakaj se to dogaja? Tudi to bo eno izmed vprašanj. Z mano je danes svetovalka za organizacijsko psihodinamiko Alenka Kaštrun. Dober dan.
17: Dobar dan, pozdravljeni.
5: Tema, ki je vedno bolj aktualna, a lahko tako rečeva, kaj kaže praksa?
17: Ja, tema je postala aktualna mogoče zadnjih 5 ali pa še celo več let, ko podjetja nekako so ugotovila, da pri razvoju kadrov, mogoče tudi pri razvoju celotne organizacije, potrebujejo kar precej, ne samo en delček neke psihologije, zato da razumejo, kaj se pravzaprav z njihovimi zaposlenimi dogaja, kam grejo, kako premakniti nekatere stvari, ki se jim ponavljajo, tako da ja, psihologija je kar postala prepoznana tudi jasno v podjetjih.
5: Pa mislite, da se morda tudi vodilni čedalje bolj zavedajo, da so pravzaprav temelj uspešnega podjetja v prvi vrsti odnosi?
17: Mislim, da se zavedajo, da so. Čeprav mogoče ne ravno tako, kot bi si vsi želeli, zdi se mi, da še vedno je večji poudarek seveda na finančnem vidiku, na uspešnosti tega in potem mogoče mečkan bolj v ozadju so odnosi, sploh v smislu tega, koliko bi oni finančno vlagali v to, a ne, v se pravi v razvoj, v poglabljanje, v prepoznavo, kaj jim nagaja oziroma kje imajo težave, bistveno manj gre nekih sredstev v razvoj odnosov in bistveno več v optimizacijo procesov, v neke finančne, mogoče še celo marketinške regulacije v odnose. Ne. Zavedajo se, ampak ne morem pa reči, da pa dajo prav veliko sredstev v to. To pa so redki.
5: Se pravi, delujete kot svetovalka za strateški razvoj kadrov. Ja. Kakšni smeri se lahko kadr znotraj ene organizacije družbe razvija? Čemu predvsem dajete poudarek?
17: Največ razvoja bi seveda pričakval vsi skupaj na vrhu in na začetku. A ne? Se pravi, odločevalci so tisti, ki so pravzaprav nek zgled, tako svojim zaposlenim kot tudi zgled zunaj. Tako da razvoj naj bi se začel jasno pri vrhu. Direktor, lastnik, mogoče neko zgornjo poslovodstvo, odločevalci. Ampak po mojih izkušnjah to ne gre tako. Ponavadi odločevalci, direktori pokličejo in rečejo, joj, mi imamo pa bolj težavo z nekem srednjem menedžmentu ali pa z nekimi našimi kadri, ki so malo bolj zahtevni, pridite in nam pomagajte pri tem, da bomo mi nazaj vzpostavili neko drugačno dinamiko in seveda vedno se pokaže, da je to sam, če lahko temu tako rečem, bolj po psihološko simptom, a ne podjetja. Da nekje to na sredi ali pa še celo spodaj pade ven, ampak v resnici je začetek in razvoj potreben od odskorej, ker drugače mi ne moremo prijeti do nekega rezultata, ki si ga pravzaprav podjetje želi. Je pa to zelo težko povedati, ok, pri vrhu so mogoče neke vaše odločitve, mogoče neko vaše gledanje na zaposlene, na vaš samih lahko pravzaprav vzrok za to, da se to dogaja, ne? Ker zelo, zelo težko je to včasih videti. Lažje vidimo nekega konfliktnega posameznika, kot pa direktorja, ki povzroči to. Tako da ja.
5: Kaj se pravzaprav skriva v ozadju odnosov v podjetjih? To je tema, ki se lotevamo danes. Alenka Goštrun ostaja pred Rubinovim mikrofonom.

0: Radio Robin poslušate konflikti organizacije. Svetovalka za strateški razvoj kadrov Alenka Koštrun je v moji družbi. Pravite, da si je potrebno kar naliti čistega vina, če smo vodstveni kader in so v podjetju nesoglasja. Pa vendar, marsikdaj slišimo, da pravzaprav lahko eno gnilo jabolko povzroči veliko škode. Kako naj se potem vodilni kader usede, pogovori in kaj lahko stori, da temu ne bo tako, da se ne okuži cel kolektiv, kot radi rečemo?
1: To je pravzaprav zelo krasno dobro vprašanje, ki ste ga postavila in je tako, bom jaz rekla, tako običajno, a ne, vprašanje, ki ga dobijo drugi, ki se tudi med sabo pogovarjajo, včasih ga dobim tudi jaz. Ampak ker jaz vam bom rajš povedala, kako jaz to vidim in kako jaz to naredim, ker je treba narediti ne tri korake nazaj. Prav, najrajše pogledati, mogoče tudi najlajše gnilo jabolko in kako naj z njim delamo. Jaz pa ne gledam to gnilo jabolko, kot da je gnilo jabolko, sam zato, ker je tam, ker se je zgodilo, ker je to nek problematičen posameznik. Ko pridem v podjetje, se zelo hitro pokaže, da je to gnilo jabolko pravzaprav en simptom ali pa pokazatelj, kaj se znotraj organizacije pravzaprav počne. Včasih je najlažje pogledati enega človeka in reči, ti si problematičen, s tabo imamo težave, s tabo moramo delati, ti rabiš nekih individualnih ur, mogoče moramo narediti neko delavnico komunikacije. Ampak zelo velikokrat se zgodi, da je to gnilo jabolko pravzaprav pokazatelj tega, kaj se dogaja in odkot je nekaj prišlo, ker ti glasni, mogoče še celo v navednicah problematični ljudje, upajo, mogoče tudi znajo, si drznejo povedati stvari, ki jih drugi ne. Ki so drugo tiho. Tako da s temi gnilimi jabolki, a veste, sem jaz vedno zelo previdna, ampak v bistvu pridem v podjetje ne samo z dvomom, ampak prav a priori ne verjamem, da je to res in dokler časa se to ne bo pokazalo, da je to gnilo jabolko, neodvisno od tega, kaj se prvo dogaja. Sicer, a veste, jaz tega ne povem tako direkt, da bi povedala, ampak pustim Da sama preverim, kje je to. In vam moram priznati, da do zdaj se še ni pokazalo, da bi bilo to nek zunanji človek, ki pride in zgnije stvari od znotraj. Ponavadi je to res tako pokazatelj tega, da nekdo pride, ki je mogoče občutljiv na neko dinamiko, psihološko, čustveno, ki se v podjetju dogaja in potem odreagira na to dinamiko, seveda z neko svojim karakterjem, svojim načinim delovanja, ampak pravzaprav že mečkam bolj jasno pokaže, kaj se tam noter dogaja. Po mojih izkušnjah je vedno tako, da so stvari eskalirale nekam popolnoma v ene druge procese, v druge odločitve, v drugačno psihološko dinamiko in je to jabolko. Lahko se zelo pozdravilo, lahko je seveda bilo to že tako zaciklano in že tako grdo in tako nepopravljivo, da seveda to gnilo jabolko je potem mogoče še celo samo šlo ali pa smo rekli, ok, mogoče se res je treba posloviti od tega človeka, ampak z naslednjim, ko noter pride, moramo mi začeti zelo, zelo, zelo drugače delati, ker smo mi povzročili, da je to zgnilo.
0: Ampak kaj pa, če izhajajo ti konflikti znotraj kolektiva zaradi nezadovoljstva enega, bom rekla, ali več posameznikov? Na splošno smo naravnani, da znamo in velikokrat preveč kritiziramo. Se pravi, v življenju gledamo na stvari, ki jih nimamo in bi jih lahko imeli, ne pa na tisto, kar imamo. Eni bolj, drugi manj. Se pravi, vendarle bi se moral vsak najprej pri sebi vprašati, zakaj me ta dinamika znotraj enega podjetja tako zelo moti. Kaj menite?
1: Ja, vsekakor je treba, da se vpraša in to je seveda nujno v procesu razvoja kadrov, da se vprašamo, če imamo konflikte znotraj oddelka, ampak a veste, tudi konflikte znotraj, ne vem, mogoče to je par posameznikov, lahko se tudi naredi nekak razcep med oddelki, pa se naredijo kupčki, včasih se naredi, ne vem, kar neko favoriziranje in tako naprej, ampak jaz tudi na to gledam z drugačnimi očmi. Mogoče v tej točki bi vse narada povedala, da jaz nisem psihologinja, jaz sem psihoanalitik. Pravzaprav psihoanalitična psihoterapevtka. Sem sicer tudi pravnica, ampak s 15-letnimi izkušnjami, ki jih imam v delu s podjetji, sem pravzaprav A veste, ugotovila, da je podjetje tako en tak zelo velik, jasno, organizem, tudi psihični, tako kot človek. Ne? In ko imamo mi mogoče konflikt na nekem oddelku, ga jaz vidim z nekimi mojimi psihoanalitičnimi očmi in si rečem, ok, mogoče pa tale oddelek pravzaprav je zagrabil ali pa nekako projicira en obramben mehanizem te organizacije, pred tem, da se nekaj dogaja. Veste, in, recimo obrambni mehanizmi, ne vem, neka projekcija, kdo je problematičen, neka razcepitev znotraj oddelka, med tiste, ki nagajajo, med tiste, ki zadržujejo delo, med tiste, ki se ne držijo rokov, med tiste, ki so odgovorni in tako naprej. A veste, te obrambni mehanizmi se spet naredijo zaradi tega, ker ljudje mogoče v enem oddelku ali pa v enem timu pravzaprav ne morejo odreagirati na dinamiko cele organizacije drugač, kot pa da zelo nezavedno grejo v ta obramben mehanizem. Ne? Prav je, da poudarim to, da vse te stvari, ki se dogajajo znotraj podjetja, so ravno tako nezavedne kot pri vsakem človeku posebej same. Tudi mi ljudje, ko nekako začnemo z obrambnimi mehanizmi reagirati na neko težko situacijo, na nek konflikt, na neko zoprno stisko ali pa neko zoprno situacijo, so te obrambni mehanizmi skoraj vedno v večini nezavedni. Ne? Mi sploh ne vemo. Pač mi temu rečemo karakter ali pa to je navaden ali pa ponavad se to tako zgodi, ampak to je obrambni mehanizem. In enako naredijo tudi cele timi, cele podstrukture, celi oddelki pravzaprav reagirajo obrambno in niti ne vejo, da se jim pravzaprav to dogaja, ne toliko zaradi njih samih, čeprav seveda tudi, a veste, ne moramo tukaj razcepati pa reči, vse je odgovorna organizacija in nič ni odgovoren posameznik, ampak gre eno s drugim. Se pravi, neki lastnosti posameznikov, ki so tam noter, odreagirajo na psihološko dinamiko celega podjetja in potem pride ven obramben mehanizem.
0: Je prav, da odreagiramo obrambno ali ne? To je vprašanje, ki ga postavim moji sogovornici danes takoj po nekaj minutah glasbe.

0: Organizacija kot psihični sistem, problematika odgovornosti, regulacija konfliktov, postavljanje strukture, psihodinamični vidiki, vse to so teme, ki jih boste, Alenka Kaštrun, izpostavili tudi na razvojni delavnici, ki se kmalu obeta. Mogoče, ker govoriva o obrambnih mehanizmih, za začetek, kako jih razumeti oziroma kako se ti kažejo?
1: Razumemo jih lahko tako kot pri človeku. Se pravi, ko pride do neke stiske, ko pride do neke težave, ko se nekaj zgodi, kjer bi se mogel pokazati nekaj takega, ki nam ni všeč, ki nam povzroča nek problem, ponavad odreagiramo obrambno. Se branimo, nekaj zanikamo, lahko pripišemo neko lastnost nekomu drugemu, pa je pravzaprav naša. Lahko raztepimo cel sistem in začnemo ugotavljati, mi smo dobri, oni so slabi. Lahko idealiziramo nekaj in razvrednotimo sebe ali pa razvrednotimo druge in idealiziramo sebe. Tako kot to naredi vsak posameznik, vsak človek v svojem psihičnem sistemu, enako naredi tudi organizacija. In če mi kot direktor, kot lastnik, kot ne vem, nekdo,
0: vodja, ja.
1: Nek vodja, odločevalec v organizaciji zna in prepozna videti, to je pa v bistvu obramben mehanizem te naše skupine ali pa naše organizacije, potem mu ni treba to vzeti tako usodno, niti ne tako osebno, ki lahko gleda na sistem kot na psihično organizacijo, na psihičen sistem. In potem vidi, jaz imam opravka z obrambnim mehanizmom. Se pravi, kaj naredim, ko se mi obrambni mehanizem sproži, pogledat grem, kaj sem jaz naredil, kaj se z nami dogaja, da se je pojavil. Mi ga uničiti ne moremo, tako ne tudi pri človeku obrambnih mehanizmov. Se niti ne odstranjuje, niti ne uničuje, se jih pa zaveda. Se pravi, tudi mi kot človek kot posameznik neke svoje obrambne mehanizme projekcije ali pa ne vem, recimo, če to vzamemo, gremo pogledati, jaz zdaj temu človeku pripisujem, da je slab ali pa da je nezrel ali pa da je ne vem kaj, ampak rešitev v tem je, da jaz prepoznam to tudi v sebi in rečem, sej to pa mogoče tudi moje. In ko organizacija biti obrambni mehanizem kot nekaj, kar je pravzaprav povzročila sama, potem ima vse urodje za to, da lahko tudi to prepreči.
0: Ampak jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, je kar veliko organizacij, kar veliko družb, kjer so konflikti med zaposlenimi, pa vodje rečejo, se bodo že zmenili med sabo. Je to nekaj najslabšega, kar lahko naredimo?
1: Precej odvisno od tega, koliko zreli so vodje oziroma lastniki. Jaz, veste, včasih večkrat tako malo v smehu, malo zares, tisti, ki me poznajo, s katerimi delam, malo organizacijo primerjam malo z družino. Prav, zgorej je nek ata ali pa loh mama, lahko sta pa tudi oba, odvisno kako sta. In zdaj je tako, če so ti otroci v družini premajhni in premal zreli in tudi premal odgovorni, ker seveda so, če so majčkni, če rečemo, da so stari 3, 5, 6 ali pa 7 let, potem morata ata in mama stvari vzeti v roke in reči, ne morate se več kregati, jaz bom posegel vmes, odgovornost prevzame tudi oče in mama družine nase in ne more reči, otrok je kriv, z njim je nekaj narobe, tak se mi je rodil in tako naprej, to lahko slišimo, ampak starš prevzame odgovornost za tega otroka in reče, moj vidik vzgoje in moj vidik, kako jaz vidim družino, je pripeljal do tega, da moj otrok zdaj doživlja neko krizo ali pa kaže neke simptome, neke neprilagojenosti ali pa nezrelosti. In podobno je tudi v organizaciji,

0: tudi kazati in pravzaprav živeti v tej organizaciji sami. In včasih seveda se na oddelku lahko zmenijo sami, če mi na tem ustrajamo in vidimo, da so dovolj zreli, da se lahko dogovorijo sami, s tem, da mora odgovornost in struktura in sistem še vedno sloniti na odločevalcih, se pravi na vrhu pri očetu, pri mami, a ne? Če lahko tako simbolično rečem. Če te strukture ali pa opore ni, veste kaj, otroci se pa spričkajo med sabo, a ne? Ko ate in mame ni, takrat je kaos in takrat zagrab tisti, ki je najbolj ali pomemben, ali si misli, da je pomemben, ali pa je najbolj močen. Nekdo od spodaj to naredi in se podere družina in ponad mora pridati ata ali pa mama nazaj in spet narediti nekako red v hiši. Ja, red v hiši. Tako da zelo pogojno.
1: So ženski kolektivi bolj konfliktni? Tudi to me zanima. Na odgovor počakamo po glasbi.

0: Radio Robin je to, kot rečeno, se danes dotikamo dela v družbah, v podjetjih, v organizacijah, ki ga pravzaprav poznamo vsi, konfliktov. To niso enkratni sporazumi, ampak so lahko konflikti, ki se ponavljajo. Zakaj se to dogaja, govorimo danes, pa ostali sva z gostjo pri ženskih kolektivih. Kaj opažate skozi svojo prakso? Znajo biti ženski kolektivi bolj problematični?
1: Absolutno ne. Ženski kolektivi niso problematični. Ženski kolektivi so tisti, ki imajo bolj zrelo pozicijo, ker večkrat bolj široko, bolj globoko in bistveno bolj tudi

0: psihološko-čustveno dinamsko vidijo stvari, kako se dogajajo, in ženski kolektivi ponavadi v večji meri ne zanikajo težav, tako kot jih zanikajo moški mehanizmi in moški kolektivi. Moram reči, da v vseh mojih letih, ko sem delala z ženskimi ženskami in z moškimi vodji, se je, bom jaz rekla, 75-80% pokazalo tudi pri ženskih vodjih, da so bistveno bolj racionalne, bistveno boljši odločevalci, bistveno bolj znajo odnose popraviti in skorigirati, bistveno boljše ocene imajo tudi pri tem, kako to uspejo. Na splošno pogledano so ženske z mojega vidika, s katerimi sem jaz delala, boljše vodje, in tudi same pri sebi so sposobne se pogledati v gledalo in reči, to moram pa jaz še narediti, ali pa tukaj sem pa jaz še šibka, ali pa ojoj, to sem pa res jaz povzročila. Na kar moški vodje to izredno, izredno, izredno težko naredijo.
1: Veliko ljudi v organizacijah čuti napetosti, ampak jih ne v besedi ali, bom rekla, neke sarkastične pripombe. Govorim kot zaposlen. Kaj storiti do ostalih kolegov? Se umakniti, povedati, kaj čuti, kaj ga moti, pristopiti k vodji, kako v takem primeru postopati?
0: Mislim, če ugotovite, da je nekdo do vas nesposljiv, žaljiv, nesramen, še celo agresiven na nek način, je zelo jasno treba postaviti meje in povedati, da si želiš spoštljive, mirne in zrele komunikacije. In da, da ti nekako ni všeč na ta način, ker se to dogaja, ampak bom rekla, večino ali pa in povprečen slovenski človek je bolj pasivno agresiven kot pa asertiven, da bi mogel to na tak način reči.
1: Skomunicirati.
0: Ja, in postaviti me in reči to, kaj meni to ni všeč, ne želim to tako, rad bi drugač, da je vas se pogovoriti in dolo se je strajš, imajo neke zamere, neko upravljanje, neko kupčkanje, neke prav konflikte, ki jih pomedejo pod mizo in potem eskalirajo v res ene atomske bombe. Tako da Slovenci nismo prav preveč dobri v tem, da bi naslavljali žaljivost. Ko pa gre naprej do vodje, se pa strinjam, ampak najprej je treba, da mi temu človeku, ki nas žal, ki nas ponižuje, ki je nesramen, da nas najprej postavimo mejo. In če ta meja seveda ali pa ta prošnja ni ugodena, pa seveda treba iti do vodje in povedati. Ne želim takih odnosov, to in to se dogaja, dajmo se dol usesti in se dajmo pogovoriti, ne?
1: Kako prepoznamo zdrav konflikt, če uporabim to besedo? Se pravi, ni vsak konflikt problematičen. Stvari včasih eskalirajo, ampak verjetno je pomembno, da se znamo pogovoriti, zadevo rešiti, ker mnenja v določeni organizaciji seveda se lahko krešejo, so različna.
0: Konflikti so najboljša stvar, ki se vam zgodijo v organizaciji. Vse vem, da se to sliši kontradiktorno, ampak je res. Najboljša stvar je zaradi tega, ker takrat šele vidite in slišite, kaj se pravzaprav dogaja. Najhujša stvar je, ko so ljudje tiho, tudi na sestankih, ko se pogovarjajo, ko so tiho in prikimavajo in nobeden nič ne reče, pol se pa v bistvu upor ali pa drugačno mnenje ali pa nekaj drugega presel v hodnik ali pa na oddelek. Tako da v podjetjih, kjer upajo povedati, kjer glasno povejo, kjer se tudi skregajo, kjer so tudi konflikti, je bistveno bolj zdravo podjetje, kjer je vse v redu in vse tiho. Tam psihološke varnosti ni, kjer ni konfliktov. Zato, ker tudi mi posamezniki, če pogledate med družino, med prijatelji, med partnerji, mi se vsi zelo bojimo konfliktov, kar pomeni, da nas to boli, ker ne vemo, kako ga bomo rešili, ker se bojimo, kakšna bo posledica tega konflikta, ponavadi mislim na neke razhode ali pa na neke finančne posledice in tako naprej. In se konfliktov bojimo in potem smo tiho in ne gremo v to in se ne pogovarjamo. Ampak zadrževanje konflikta v sebi ali pa pometanje tega pod mizo pomeni kasnejšo eksplozijo.
1: Ampak povedati moramo na pravi način, mogoče uporabiti jaz stavke, zato da je zadeva, bom rekla, razumljena prav, kajti marsikateri človek jemlje opasko, kritiko, dobro namerno, prav povedano, zelo, zelo osebno.
0: Ja, ampak pri tem že midve govoriva o obrambnih mehanizmih, a veste? In to opažamo zelo velikrat, ko se naslavlja, kako sem povedal namesto tega, kaj sem povedal. Bistveno bolj pomembna je vsebina za podjetje. Se pravi, kaj nam človek sporoča, tudi če ni sporoča to na najbolj zrel in primeren in miren in spoštljiv način. Ampak je pomembno, kaj hoče pravzaprav povedati. Ker mi se tega v šoli nismo učili. Primerne komunikacije, mirnega, spoštljivega, obvladovanja čustev, asertivne pozicije, tega nas ni nihče naučil. Ampak za vsako podjetje, tudi za družino, je bolj pomembno, kaj se z nami dogaja, kaj je v vsebini tega, kar sem povedal, ne pa kako sem povedal. In če se mi obesmo na to, kako sem povedal, jaz si povedal grdo, pa si bil žaljiv, pa bi mogel to drugače, to je spet obrambna mehanizem izmikanja pred vsebino, ki jo je treba nasloviti. Zato je spram, da konflikt je dober, tudi če ni prav lep. Zato, ker se mora razkriti vsebina, zaradi katere je prišlo do tega konflikta. Moramo to nekako soočiti s tem, da je konflikt siten in da se ne počutimo v redu in da to mogoče pokaže na neke naše pomankljivosti ali pa da pokaže na neke slabe odločitve. Ampak to so vse ogledala, ki jih nek vodja ali pa neka organizacija mora znati prepoznavati in videti, zato da lahko postane zrela. In pravzaprav, tako kot ste pravzaprav začela najino debato v toku z nekimi trendi, kamor grejo, vidite, pa to niso moderni trendi, to je pravzaprav ena zelo globoka potreba po ozaveščanju tega, kaj se z nami kot ljudmi dogaja, tako doma kot v službi.
1: O konfliktih danes, torej ponavljajočih se v organizaciji, kaj se dogaja v ozadju, tako je naslovljena tudi delavnica. Ena izmed, ki jih vodite, morda bo koga zanimalo, tudi k temu se še vrneva po glasbi.

0: Radio Rubin, poslušate, z nami je danes Alenka Koštrun, kot rečeno svetovalka za strateški razvoj kadrov. O konfliktih govoriva, a prihaja velikokrat do konfliktov v posameznem podjetju, organizaciji zaradi neskladja značajev. Kakšne so vaše izkušnje, kakšno vlogo pri teh konfliktih imajo značaji?
1: Imajo precejšno, seveda tudi značaje, ne? Sploh če govorimo že mogoče o ljudeh, imajo malo bolj težek značaj ali pa mogoče bolj konflikten značaj ali pa mogoče značaj, ki je malo bolj agresiven, malo bolj glasen. A ne? Seveda to pripomore k tem, da konflikt bolj razraše, se bolj razrase in ga je mogoče težje umiriti, težje nasloviti, težje zregulirati. Ampak karakterna raznolikost znotraj timov, znotraj organizacije ni vzrok za to, da ima organizacija konflikt. Da je sploh nastal. Vem, da je to v nasprotju s splošnim mišljenjem, mogoče poenostavljeno logiko, ampak ni. Mogoče se v tem jaz ravno razlikujem od vseh drugih zunanjih svetovalcev, ki ne izpostavljam karakterne lastnosti posameznikov in ne iščem grešnega kozla v posameznih ljudeh, za katere seveda bi lahko priznala, da nekateri imajo mogoče težje oblike komunikacije, bolj agresivne, bolj ponižujoče, ampak še vedno konflikt, ki v organizaciji pride zaradi nejasnih odločitev, zaradi prav prestavljanja odgovornosti iz zgornjih nivojev na spodnje, zaradi nedobrih sistemskih nastavitev, se pravi zaradi nekih ozkih grl v odnosih in v strukturi, ki jih ne prepoznajo, ne pa zaradi tega, ker dobijo v svojo sredino konfliktnega človeka. Ker morate vedeti, da konfliktnega človeka naredi konfliktnega pravzaprav situacijo, v katero stopa. Ne? Sej nobeden od nas ni popolnoma bel in popolnoma črn in vemo, da nekateri ljudje iz nas izvabijo grozne lastnosti in grozljiv karakter, nekdje drug pa izvab samo svetlobo in samo ljubezen, ampak to smo še zmeri mi sami. In tako v organizaciji. Je noter nekdo z nekimi svojimi karakternimi lastnostmi in potem organizacija iz njega ven izvleče in izvab lahko, najslabš lahko pa izvleče tudi najboljš. Zato mogoče pogosto se pa včasih vidi, ok, mi imamo konfliktnega človeka, ga prestavimo v drug oddelek, tam pa deluje krasen in je vse v redu in je vse super fajn.
0: Pa ste pristaš oziroma podpirate psihološke teste, predno nekoga zapuslimo, da posebno, ko gre za timsko pomembno delo, da se pravzaprav že te karakterne lastnosti pokažejo in da se sestavi pravi tim, ki ima seveda več možnosti za dobro delo kot nekdo, ki morda nam karakterno ne ustreza.
1: To je krasno. Jaz seveda priporočam psihološke teste, ampak moram pa reči, da opažam jih, da nekateri mogoče niso, ker imamo več različnih platform in načinov. Če sploh vejo tisti, ki odločajo in delajo teste oziroma tisti, ki so jih naročili, kakšnega človeka v kakšen tim sploh potrebujejo. To pa mislim, da testi niso narejeni na tak način včasih, taj ne na tako globoko psihodinamski, psihoanalitični način, kot bi jih jaz videla. Oni mogoče bolj gledajo tem, ali se znajo odločati, ali se znajo pogovarjati, ali imajo neke vodstvene lastnosti. Jaz pa gledam res bolj izrazito karakterne lastnosti, ki bi pasale v ta oddelek in to naredijo.
0: Kaj lahko naredi vodja, ko opazi, da se vzdušje v kolektivu slabša, sesuva, ko začuti trenja med zaposlenimi?
1: Ta prva stvar, ki jo treba narediti, je, da se mora vprašati, s čim je povzročil to. Kaj je pri njem odgovornost, da se je to zgodil, kar pomeni, da mora po vsej verjetnosti se usesti za mizo z nekaterimi tistimi pomembnimi kadri, ki jih ima in zagotoviti neko zelo psihološko varno okolje, kjer bojo te ljudje sposobni njemu zaupati in mu povedati, zakaj je do tega sploh prišlo. A ne? Ampak tukaj vidite, že imamo nek začaran krog. Se pravi, če že prej ni bilo varno povedati, tudi kasneje, ko to je eskaliral konflikt, ne bo varno povedati, torej nikoli ni varno povedati in ne bomo povedali. In potem vodje ostanejo v temi in se težko pogledajo v gledalo in težko razumejo, kaj se je zgodilo. In potem se zgodi to, da nekako prenesemo odgovornost na tistega, ki je konflikt dal ven, ker se je povzročil, ne pa tok na ogledalo, ok, s čim sem jaz to povzročil. Ampak ta prva stvar je pogledati sebe. kaj je v mojih odločitvah, v mojih odgovornostih kot vodja, kot lastnik, kot direktor, v mojih odločitvah, v moji strukturi, v moji odgovornosti, ki sem jaz naredil luknje.
0: Se pravi, vsi imamo možnost oziroma nujnost rasti in izobraževanja na tem področju.
1: To je lepa slika, ki bi si jo ljudje želeli. Vsi, ja, vsi pravzaprav smo nekako tudi primorani, ne skozi leta iti skozi osebnostni razvoj. Pravzaprav na življenje sili, da se osebnostno razvijamo in da rastemo. In če imamo podjetje in če imamo ljudi, je naša odgovornost ne 3-krat večja, ampak 300-krat večja.
0: Zaključne minute sledijo po tej glasbi.

0: Alenka Koštrun je moja sogovornica, svetovalka za organizacijsko psihodinamiko in razvoj kadrov. Če čisto poenostavljeno poveva, kaj je tisto, kar največkrat in najuspešnejše, če se tako le izrazim, počnete?
1: Največkrat pridem v organizacijo, kjer oni že ugotovijo, ok, pri nas imamo kakšen konflikt, kakšnega zahtevnega zaposlenega, kakšne kadre, ki štrlijo ven, s katerimi mi težko, oziroma imajo že nek zacikljen konflikt, iz katerega ne morejo priti ven in so ga naslovili že z delavnicami, z individualnimi urami, z neko in nič ne pomaga. Vedno nazaj pridejo v isto zgodbo. In takrat se ponavadi usedemo dol in se pogovorimo, kakšne težave imajo. In takrat jaz nekako skušam pogledati skupaj z vodji, mogoče tudi s temi ključnimi kadri, kakšno dinamiko imajo v podjetju. Ne? In potem, ko vidimo, kakšna je dinamika, kaj se tam dogaja, jaz probam narediti neko strateški plan, kako bi se lotili in izobraževan, koga povabiti, s kom več delati. In vedno predlagam, prosim, začnimo na vrhu.
0: Kako dolgi procesi so to?
1: Odvisno od tega, koliko je že hudo in koliko ljudi imate zaposlenih. Sedaj organizacija s 500 ljudmi ne moramo pričakovati, da bomo v 3 mesecih ali pa v 6 mesecih s tem končali. Če imamo pa neko družinsko podjetje, pa to lahko nek proces, ki traja 3 leta, pol leta, 1 leto. Ste ponavad, ko pridem v neko organizacijo in vzpostavim zaupanje in je med nami dobra kemija in oni razumejo, kaj jaz hočem povedati, niti nimajo toliko obrambnih mehanizmov, da bi se branili pred tem in dobro sprejmemo, so to ponavad krasne zgodbe, ki trajajo več let. Ampak to ne pomeni, da sem jaz zdaj pod njih vsak teden in skozi nekaj delam, ampak več let naredimo nekaj, par mesecev, 1, 2, 3 mesece, se lotimo enega oddelka ali pa ene smeri, nekaj, potem malo prekinemo, počakamo, a se je kaj izboljšali, kaj je še ven padel, ki smo prišli in ponovno zaženemo cikl. In najbolj uspešne in najboljše zgodbe so take, kjer je sodelovanje dolgoročno. Jaz poznam njih, oni poznajo mene, jaz lahko vzpostavim zaupanje, jaz lahko vidim globoko v dinamiko njihovo, kaj se dogaja in pol je to neka dolgoročna skupna rast. In take zgodbe so meni najljubše in jih imam kar nekaj in se z njimi zelo dobro počutim in tudi oni z mano.
0: Razvojna delavnica. Razvojna delavnica sicer se obeta v aprilu na Bledu, pa vendar, kako pomembno je udeleževati se takih enkratnih izobraževanj, lahko tudi to pripomore k odpiranju oči in boljšemu vzdušju v organizacijah. Naslovili ste jo ponavljajoči se konflikti v organizaciji, kaj se dogaja v ozadju. Komu bi jo priporočili?
1: Priporočila bi jo absolutno vsakemu lastniku podjetja. Seveda jo priporočim tudi kadrovski službi, ki ponavadi je nek tampon ali pa neka mama, ki uravnava konflikte in se tudi od nje pričakuje, da bo to naredila. Priporočam jo predvsem z vidika tega, da bojo skušali na malo bolj širok način, na psihodinamski način ugotoviti, aha, mi pa lahko z drugačno percepcijo gledamo na naše podjetje in ugotovimo, kako še lahko pristopimo k temu, da se konflikti ne bojo ponavljali. Seveda bom odpirala tam tudi kakšna konkretna vprašanja, konkretne stvari, ki jih bojo udeleženci prinesli s sabo, ampak gre za to, da jim predstavim moje drugačno delo na to, kako pravzaprav te zaciklene in ponavljajoče konflikte lahko pogledamo in rešimo skozi psihologijo in skozi pravzaprav osebno delo vseh upletenih, ne samo tistih, ki konflikte povzročajo. Tako da, ja, najbolj jih priporočam tem. Mogoče tudi vodja kakšnega oddelka, ampak, veste, na koncu potem ta človek ni odločeval. On nekaj sliši, za mano ne bo mogel ponoviti, ampak prvenstveno sigurno namenjen lastnikom, mogoče kadrovskim direktorjem, Zanimivo bi bilo tudi imeti kakšnega operativnega direktorja gor, ker operativci pač gledajo vse, ok, mi moramo zdaj to narediti, ali enka, da je nekaj s teorijo, pa ker pridemo na prakso, pa vidijo, da pravzaprav jaz nisem teoretik, ampak sem težek praktik, kjer jaz nisem teoretična, ne na daljavnicah, ne na izobraževanjih, ampak rečem, ok, povejte mi, kako to naredite, kako ta kos vam pade iz proizvodnje, kako ta kamen oblikujete, kako zdaj tale odr gradben postavite, tako da jaz sem zelo konkretna.
0: Če bi morali poslušalcem pustiti eno misel ali vprašanje, ki ga lahko odnesejo v svojo organizacijo, kaj bi rekli za konec?
1: Vprašala bi jih, kako težko se jim je pogledati v ogledalo in pogledati, kako oni kot lastniki, kot vodje, kot direktorji prispevajo k tem, kaj se pri njih dogaja in koliko so sposobni pravzaprav zagotoviti varnost ljudem, da povejo na glas stvari, ki so zapovedati zoprne. In ki se lahko tudi povejo na način, ki nam ni všeč. Ampak ali ste sposobni to slišati?
0: Torej, kako vaša organizacija res deluje med drugim na delavnici na Bledu 9. aprila se bo zgodila, če želite več informacij, boste seveda pogooglali in prišli do njih. Alenka Kaštrun, hvala, ker ste se odzvali po vabilu. Dobro izpeljavo delavnice in čim bolj uspešne naročnike, lahko tako rečem, ki dovolijo vpogled v najbolj intimne dele organizacije kot take, kaj ne?
1: Najlepša hvala za povabilo in možnost, da nekako to moje mal drugačno delo predstavim tudi skozi več medij. Se vam zahvaljujem.
0: Hvala za pogovor, uspešno in srečno. Lep dan
1: hvala
0: želim.
1: Lepa. Adio.
0: Martina Arčon kličem. Hvala za pozornost poslušalkam in poslušalcem in vas vabim, da ostanete še naprej na Radiu Robin.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
4: Meblo Jogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, na duloške in vzglavnike. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
2: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: V soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
9: Na Robinovi zabavi 2026.
10: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
11: in druženja pozno v noč.
12: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
8: Več na robin.si. Vstop je prost.
7: Robinov zabava. 5. september.
13: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
14: Morgan Housel ti pove, zakaj.
13: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
3: Ne, nova kuhinja.
2: Aha.
3: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.

0: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
1: In pozdrav iz studija Radija Robin ob 15:07. Pred nami je še nekaj dobre glasbe. Enrique Iglesias pa še Nika Zorjan. Vmes pa si bomo pogledali še, kaj se dogaja zanimivega v Sloveniji in po svetu.
0: Radio Robin.

Ja, na Dugem otoku na žalost znova gori, predvsem zaradi izredno močnega vetra, medtem ko je Omišu ogen zaenkrat pod nadzorom. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je včeraj zvečer izbruhnil na Dugem otoku in ga omejili, ampak je okoli poldneva znova izbruhnil. Požar v Omišu je pod nadzorom, se pa na Hrvaško širi nov požar iz Bosne in Hercegovine. Poveljnik gasilcev v Zadarski župani Matej Rudič je zjutraj pojasnil, da so si gasilci na Dugem otoku vso noč prizadevali, da bi pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte, kar jim je tudi uspelo. Požar, ki je izbruhnil blizu kraja Prbin, so davi okoli 8 ure omejili. Kljub naporom gasilcem pa se je požar okoli poldneva znova razplamtel in nažalost se je zgodilo tisto, česar smo se bali, pravi Rudič. Trenutno gori na vrhu hriba, gašenje pa otežuje zelo močan veter. Na območju Zadra so na celini ponoči izbruhnili še 4 požari, ki so jih gasilci po uri ali dveh spravili pod nadzor, a je po navedbah eden izmed njih, in sicer na območju Galovca, znova aktiven. Gasi ga 22 gasilcev, pri gašenju iz zraka pa sodelujeta 2 letali Canadair in 1 Air Tractor. Manjši požar je izbruhnil tudi na otoku Iš, tudi ta je pod nadzorom in dopoldne se je nov požar razširil iz Bosne in Hercegovine na Hrvaško. Požar gasi okoli 40 gasilcev, pomagata pa tudi 2 letali za gašenje. Ja, držimo pesti, da bo škoda čim manjša in da bojo te požare čim prej pogasili.

0: Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
3: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

Tam, medtem ko se nekje borijo s požari, se drugje borijo z droni. Torej, Rusija in Ukrajina nadaljujeta z medsebojnimi napadi. V ruskem napadu z dronov na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček. V nizu ruskih zračnih napadov pa je bilo po noči ranjenih še 11 ljudi. Kijev je medtem po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega med drugim napadel objekt ruske vesoljske agencije Roskosmos. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jadralnimi bombami in topništvom je v regiji Dnipropetrovsk nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. Ukrajinski predsednik Zelenski je na družbenem omrežju Facebook sporočil, da je ukrajinska vojska izvedla napade na več ciljev v Rusiji, med drugim na pomembno podjetje ruske vesoljske agencije Roskosmos, vojaško letališče Savaslejka, kjer so nameščeni ruski nosilci raket in naftni objekt v Ust-Lugi. Po njegovih navedbah so ukrajinske sile zadele stavbo podjetja Progres, ki je del Roskosmosa, in med drugim proizvaja elektronsko opremo. Napad je označil za pomemben dosežek v vojni z Rusijo. Ruske oblasti pa medtem poročajo o obsežnih ukrajinskih napadih z droni. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba po noči nad ozemljem države in priključenim polotokom Krim prestregla kar 598 ukrajinskih dronov. Ura je 15:32.

Ja, vojna z Ukrajino pa seveda pušča tudi posledice v Rusiji. In ruske oblasti so po večmesečnih ukrajinskih napadih na rusko energetsko infrastrukturo sporočile, da so na bencinskih črpalkah v nekaterih oblasteh razmere glede dobave goriva zelo napete. Državi sta medtem ponoči izvedli še nove napade, kot že prej omenjeno. No in ruska vlada je v objavi na družbenih omrežjih zapisala, da so na nekaterih območjih težave z dobavo energentov. Zato so naftna podjetja sprejela potrebne ukrepe, da bi povečale dobavo najbolj prizadetim pokrajinam. Iz Kremlja so tudi sporočili, da je podpredsednik vlade Aleksander Novak, ki je odgovoren tudi za energetiko, naročil podrobno spremljanje cen energentov. Mnoga ruska podjetja, pa tudi običajni državljani, se zaradi ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo že nekaj mesecev soočajo s težavami in pomanjkanjem goriva. Rusija je ta teden zaradi ukrajinskih napadov med drugim za 6 mesecev zaprla veliko naftno rafinerijo v Orsku, ki je od frontne črte v Ukrajini oddaljena več kot 1300 kilometrov. Vse ruske oblasti so praktično morale vsaj za nekaj časa omejiti prodajo goriva ali uvesti druge oblike varčevanja, kot je recimo prepoved polnjenja posod za gorivo. No in med najbolj prizadetimi je Krasnodarska oblast, ki leži ob Črnem morju in je med drugim znana po plažah. Razmere glede oskrbe z bencinom na bencinskih servisih so postale zapletene. Naftne družbe so znova začele uvajati omejitve pri dobavi goriva, skrajšale so tudi delovni čas bencinskih servisov, kar povzroča zaskrbljenost tako med prebivalci kot obiskovalci, je dejal tamkajšnji guverner Benjamin Kondratjev. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer junija letos prvič javno dejal, da se država sooča z določenim pomanjkanjem goriva. Takrat je tudi dejal, da Rusija preživlja težko obdobje, a da bojo izpolnili vse obveznosti do državljanov. Zatrdil je, da razmere niso kritične in da bo država uvozila več goriva ter pospešila popravila na naftnih objektih. No, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je napade na ruske energetske objekte globoko v ruski notranjosti označil za sankcije dolgega dosega. Ura je 15:41.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. 3, 2, 1...
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
4: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacim nočna izmena 2026.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
7: In pozdravljeni še ob 16:01 minuti iz studija Radija Robin v tej sončni in vroči soboti. Ja, ba je manj takšnih vročih sobot pred nami, sicer pa najbolje počakati in videti. Nadaljevali bomo s Kingstoni in Yusun Durjem in Nene Čeri, po oglasih pa bo potem že čas za današnje rolete in rakete na Radiju Robin.
6: Radio Robin.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naselij Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. avgusta. Več na teran in pršut.si.
2: Oj, ma kam hitiš?
3: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
3: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Fante in rakete.
1: In že smo v današnjih roletah in raketah na Radiu Robin in začeli bomo kar, kot se tej vročini spodobi, direktno skupina Rolling Stones in Honky Tonk Women.

To je bil prvi hod današnjih rolet in raket. Honky Tonk Woman in skupina Rolling Stones. Kako se je sploh začelo? Mick Jagger in Keith Richards sta šla na počitnice v Brazilijo. In tam bila od konca decembra 68 do januarja 69. No in tam so ju navdahnile brazilske kajpire. Torej prebivalci oddaljenih vaških delov Brazilije na ranču, kjer sta bila v Matao, blizu São Paula. Torej, najprej sta posnela to verzijo, ki je išla kot single in prišla na prvo mesto lestvic na obeh straneh Atlantika. Potem pa so še posneli country blues ali bluegrass celo verzijo, ki so jo poimenovali Country Honk. No in ta verzija, zelo akustična, je šla na njihov osmi studijski album Let It Bleed. Ja, pesem je bila vključena tudi v Grammy Hall of Fame, se pravi sobo slavnih, kot ena najbolj prepoznavnih pesmi konca 60-ih let. Zdaj pa je čas, da nadaljujemo s Fleetwood Mac in Rhiannon.

Ja, to je bila Rihanna, no, ki je išla kot single skupine Fleetwood Mac leta 1976, potem, ko je že išla na njihovem istoimenskem albumu leto prej, leta 1975. Pesem je napisala Stevie Nicks Stevie je bila navdahnjena za to temo, potem, ko je prebrala novelo Triada, ki jo je napisala Mary Bartlett Leader. In Nix je ta novela tako prevzela, da se je prav čutila, da mora napisati nekaj o tem karakterju. In napisala je Rhiannon na klavirju, posnela demo, pesmi na kaseto. In valižanska legenda o Rhiannon je omenjena v noveli, ampak karakteri v noveli imajo malo podobnosti z originalnimi motivi, ki so se pojavljali v valižanski mitologiji. Ja, ponovadi so Fleetwood Mac šli v studio in dokaj hitro posneli, karkoli so si zamislili, ampak ta pesem pa jim je pobrala res, res veliko časa, tako da njihov inženir Olsen se spominja kasneje, da je šlo kar nekaj komplikacij in nekaj dela, da je bilo potrebnih kar 14 ali 15 posnetkov, da so sestavili pesem skupaj, nekaj vokalov od Stevie Nicks je bilo tudi procesiranih na Lexicon Delta T-Delayu in single je bil miksan šele 19. januarja 1976, potem že, ko je šla albumska verzija pesmi. No in kritiki še danes pravijo, da gre za eno od najboljših 500 pesmi vseh časov po reviji Rolling Stone in šesta najboljša pesem od skupine Fleetwood Mac po mnenju mnogih kritikov. Tako da ja, pesem se je kar zapisala v zgodovino. Nadaljevali pa bomo skupino Dire Straits in Solid Rock, pesem, kjer se Mark Knopfler pokaže še najbolj rockerskega.

Ja, to so bili Dire Straits in Straits in Solid Rock iz albuma Making Movies, ki je šel oktobra 1980. Ja, ko so Dire Straits končali turnejo decembra 1979 v Londonu, se je porabil Mark Knopfler prvo polovico leta 1980, da je pisal pesmi za naslednji album, in ko je slišal, kako je Jimmy Iovine produciral pesem Patti Smith, Because the Night, ga je želel imeti tudi Mark Knopfler. Torej, Iovine je tudi delal na albumih Springsteena, Born to Run in Darkness on the Edge of Town, tako da je Iovine potem pripeljal tudi klaviaturista iz Priest Benda, Springsteenovega klaviaturista, bi se lahko reklo, Roya Bittena, ki je tudi sodeloval v snemanju tega albuma. No in še ena zanimivost, ne? Brata Knopfler sta se skregala med snemanjem albuma, tako da je snemanje albuma začelo še z bratom, potem je pa sredi snemanja odšel in Mark Knopfler je za album znova posnel vse njegove kitare. Ja, tudi bratje se včasih spričkajo, da je veselje. To je bil torej Solid Rock skupine Dire Straits, nadaljevali pa bomo s klasiko skupine Cranberries, Zombie.

No, pa smo še prišli še do naslednje in za konec današnjih rolet in raket bomo zavrteli še Killers in Mr. Brightside.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
5: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
6: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Au, spet sem zadel to komodo.
2: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
1: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
3: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
4: In pozdrav še ob 17:02 iz studija Radija Robin v tej še vedno sončni in topli soboti. Ja, torej, čas je za nekaj dobre glasbe, Charlie Puth in Bon Jovi, po glasih pa bo čas za današnji tehnični servis na Radiju Robin.
3: Radio Robin.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
3: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. In seveda začnemo pri mogoče najbolj množičnem dogodku, sončnem mrku. Na delih severne poloble so cele množice opazovale popolni sončni mrk, ki je bil viden tudi na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. No, na številnih drugih območjih, tudi v Sloveniji, pa smo bili priča delnemu sončnemu mrku. Popolni sončni mrk se je začel v arktičnem delu severne Rusije, ki se je začel pojavljati ob 19. uri po srednjeevropskem času. Za kratek čas je spremenil dan v noč. Senca se je nato raztezala čez vzhodno Grenlandijo, zahodno Islandijo in severni del Atlantskega oceana. Popoln mrk je bil viden tudi v severni in osrednji Španiji ter na skrajnem severovzhodu Portugalske. No, preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, no, ostali smo lahko občudovali samo delni mrk, pa še tisti je bil v naših koncih delno zaoblačen. Torej, ko luna zakrije samo del sonca, delni sončni mrk se je začel okoli 17:34 minut po srednjeevropskem času nad Beringovim morjem blizu pacifiške obale Aljaske. Popolni mrk, ko luna v celoti prekrije sonce, pa je bil najbolje viden v Španiji, kjer je senca diagonalno prečkala državo od severne Atlantske obale do Sredozemskega morja in izginila okoli 20:30 po srednjeevropskem času. V Španiji je bilo mogoče popolni sončev mrk opazovati manj kot 2 minuti. Ja, v nekaterih delih Rusije in Grenlandije je trajal še nekoliko dalje, vendar še vedno manj kot 2 minuti in pol. No, to je bil prvi popolni mrk na evropski celini od leta 2006. Vesela novica za vse, na naslednji popolni mrk v Evropi ne bo treba preveč časa čakati, kajti pojavil se bo že avgusta 2027 in viden bo v južni Španiji in severni Afriki. Tako popolni kot delni mrk je opazovalo na milijone Evropejcev. Številni so zato že mnogo prej poiskali razgledne točke na omenjenih območjih in seveda sledile so fotografije, komentarji in vse mogoče. Ja, Špance je zelo skrbelo, kajti v Španijo je pripotovalo cela množica obiskovalcev, tam nekje do 6 milijonov, predvsem na podeželskih območjih na severu Španije in na Balearskih otokih. V Španiji je sicer zaradi sušnih razmer in vročine velika nevarnost gozdnih požarov, zaradi česar je španska vlada v povečanem obisku uvedla tudi dodatne zaščitne ukrepe in kampanjo za zagotavljanje javne varnosti.
2: When you're down, down low.

0: sinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Kitajski raziskovalci so z eksperimentalnim vlakom Maglev dosegli nov svetovni rekord v pospeševanju. Vozilo, težko 1,1 tone, je na testni progi v provinciji Hubei v samo 5,3 sekunde pospešilo iz mirovanja na 800 km na uro, potem pa se je nadzorovano ustavilo v približno 200 metrih. Preizkus so izvedli v laboratoriju Donghu na približno kilometr dolgi testni progi. Vlaki Maglev uporabljajo tehnologijo magnetne levitacije, pri kateri magnetna sila vozilo dvigne nekoliko nad tirnice, s čimer se zmanjša trenje, elektromagnetni sistem pa ga poganja naprej. Gre že za tretji rekord istega vlaka v zadnjih 6 mesecih. Prvič so ga preizkusili junija 2025, ko je v 7 sekundah dosegel približno 650 km na uro. V naslednjih testih je hitrost pospeševanja povečal na približno 700 in nato na 798 km na uro, obenem pa zelo skrajšal čas pospeševanja. Raziskovalci so pri poskusih preizkušali predvsem sisteme za dovajanje velikih količin energije, elektromagnetni pogon, nadzor levitacije pri visokih hitrostih in zasilno zaviranje. Tokrat je vlak po doseženi hitrosti 800 km na uro postopoma in uspešno zavrl. Za primerjavo, komercialni vlaki Maglev, ki danes vozijo na Kitajskem in Japonskem, dosegajo hitrosti okoli 320 km na uro, najhitrejši komercialni kitajski vlak pa okoli 350 km na uro. Tehnologija, uporabljena pri rekordnem poskusu, zaenkrat ni namenjena prevozu potnikov. Raziskovalci pa menijo, da bi lahko podobni sistemi v prihodnosti našli uporabo tudi pri izstreljevanju raket in pogonu letal. Na Kitajskem razvijajo tudi različice vlakov Maglev, ki bi vozile po cestah, po ceveh z zelo nizkim tlakom ali v skoraj vakumskih pogojih. No, pred morebitno komercialno uporabo pa ostajajo številni izzivi, med drugim visoki stroški infrastrukture, varnost potnikov in zelo zahtevna gradnja natančno poravnanih prog na dolgih razdaljah. Tako da vlaki so že, ampak proge bojo pa še zahtevne.

Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta, ki je videti kot zvezda v velikosti celotnega našega osončja, vendar oddaja kar 100 milijard krat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Sedaj pravijo raziskovalci, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100 tisoč sonc. Ta objekt izvira iz časa približno 660 milijonov let po velikem poku, odkrila pa ga je skupina astronomov pod vodstvom ameriških raziskovalcev. Izsledke opazovanj so nedavno objavili v znanstveni reviji Nature in odkritje bi lahko po navedbah avtorjev študije pomagalo pojasniti naravo skrivnostnih malih rdečih pik v zgodnjem vesolju. Gre za izjemno svetle kozmične objekte, ki jih James Webb zaznava vse od začetka svojega delovanja leta 2022. No in izvor teh malih rdečih pik znanstvenike še vedno bega. Kaj natanko so ti objekti, ostaja eno od najbolj razpravljenih vprašanj, odkar s teleskopom James Webb opazujemo vesolje, je dejal vodilni avtor raziskave Ryan Naidu iz Univerze na Havajih. Raziskovalci so sicer tokrat iskali odgovor na drugo vprašanje. Zakaj James Webb v zelo mladem vesolju vedno znova odkriva svetle galaksije, čeprav naj bi bilo takrat še prezgodaj, da bi lahko zrasle do tako velikih razsežnosti. No, med pregledovanjem posnetkov pa je njihovo pozornost pritegnila ena od majhnih rdečih pik. Najprej so domnevali, da je objekt videti rdeč zaradi prahu. Ko v vesolju vidimo nekaj zelo rdečega, pogosto domnevamo, da je obdano s prahom, podobnim sajam ali pepelu, je pojasnil soavtor raziskave Robert Simcoe z Tehnološkega inštituta Massachusetts. Podrobnejša analiza podatkov pa je pokazala, da svetloba objekta pri določenih valovnih dolžinah preprosto izgine. Raziskovalci so tako ugotovili, da njegove rdeče barve najverjetneje ne povzroča prah, ampak vodikov plin. S tem so lahko pojasnili njegovo barvo, ne pa tudi izjemne količine energije, ki jo oddaja. Objekta ne more poganjati jedrska fuzija, ki je vir energije v središču vseh zvezd. Z računalniškimi simulacijami so na to ugotovili, da se v središču objekta najverjetneje nahaja črna luknja, ki je obdana z gosto plastjo plina. Prav ta plin naj bi objekt dodajal videz zvezde. No, objekt so poimenovali MOM BH1, oznaka BH in zvezdica se nanašata na angleško poimenovanje Black Hole Star, številka 1 pa nakazuje, da raziskovalci pričakujejo odkritje še več podobnih objektov. Vsaka majhna rdeča pika, ki jo zaznamo, bi lahko bila zvezda s črno luknjo, je še povedal Naidu. No pa imamo novo kategorijo na nebu, zvezde s črno luknjo.

Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stoji Foyip Gates, hčerka Billa Gatesa, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici sploh nikoli niso zgodili. V podjetju so sprva trdili, da je šlo za napako, ampak preiskava Bloomberga je pokazala načrtno delovanje. Pri razvoju FIA je sicer sodelovalo tudi podjetje Povio v slovenski lasti. Kaj se je pravzaprav dogajalo? Podjetje FIA sta ustanovili Foyip Gates in njena prijateljica Sofia Kiani. Podjetje je razvilo istoimenskega nakupovalnega pomočnika, ki uporabnikom pomaga najti najnižje cene za oblačila in modne dodatke. Na voljo je v obliki aplikacije ali razširitve za spletni brskalnik, ki jo uporabi med spletnim plačilnim postopkom, hitro poišče kode za popuste in kupcem pomaga prihraniti denar. Ko kupec uporabi storitev FIA za pomoč pri nakupu, podjetje od trgovca prejme provizijo za pomoč pri sklenitvi prodaje. Uporabo pomočnika pri nakupu FIA potrdi tako, da v brskalniku kupca pusti poseben spletni piškotek z edinstvenim identifikatorjem za sledenje. A kot je julija razkril medij Bloomberg, je FIA med postopkom spletnega plačila v brskalnik ustavila svoj piškotek, tudi ko njena razširitev ni bila uporabljena pri nakupu oziroma so bile uporabljene podobne storitve konkurenčnih ponudnikov. Podjetje je takrat zatrdilo, da je problem izviral iz napake v programski kodi, ki da so jo odkrili šele na dan, ko je FIA kontaktiral Bloomberg. Neimenovani viri pa so za Bloomberg zdaj razkrili, da naj bi bili Gates in Kiani seznanjeni s temi spornimi funkcijami. In kot izhaja iz internih klepetov, naj bi bila po poročanju Bloomberga ta sporna strategija uvedena decembra ali celo že prej in je vključevala nakupe na spletnih straneh več velikih trgovcev, med drugim Nike, Gap in Nordstrom. Pregled izvorne kode FIA, ki ga je opravil Bloomberg, je potrdil obstoj teh funkcij. Te tehnike, znane kot cookie stuffing, so po podatkih iz internega grafa prihodkov, ki ga je na vpogled dobil Bloomberg, prispevale k znatnemu deležu prihodkov od prodaje podjetja FIA. In kot poroča portal Fortune, graf kaže, da so se povprečni dnevni prihodki podjetja potem, ko je FIA v začetku julija onemogočila te sporne funkcije, zmanjšali s približno $80,000 na vrednosti med 10 in $28,000. Predstavnik podjetja FIA je pojasnil, da je bil del upada prihodkov posledica dejstva, da je podjetje takrat onemogočilo večino svojih ukrepov za ustvarjanje prihodkov, ne samo teh spornih funkcij. No, tiskovni predstavnik pa je obenem dejal, da bo podjetje tudi v prihodnje kupcem omogočilo dostop do popustov. No, ameriška pravnica Ariel Givner je na družbenem omrežju X zapisala, da se domnevno početje podjetja FIA v Združenih državah praviloma obravnava kot kaznivo dejanje goljufije na zvezni ravni. Najvišja zagrožena kazen za to kaznivo dejanje pa je 20 let zapora. Videli bomo, kako se bo končalo.

0: Ja, mnogi poznajo Synology strežnike, ki so tudi pri nas priljubljeni, sedaj pa gre očitno Synology v prvo ligo. Ali bo pas 7700 še sploh lahko opisljiv kot nas ali ne? Namreč 48 NVMe diskov, dva aktivna krmilnika, 2 milijona IOPS in možnost razširitve do 1,65 petabajta. Tako da gre za precej drugačen Synology od naprav, ki smo jih vajeni. Če nekdo omeni Synology, verjetno najprej pomislimo na nas, na majhno črno napravo z nekaj diski, ki skrbi za datoteke, varnostne kopije, lahko skrbi za video nazor ali zasebni oblak. No, ampak pas 7700 s to predstavo nima prav veliko skupnega, kajti prostora ima za 48 U3 NVMe SSD-jev, dva aktivna krmilnika s po 24 jedrnim procesorjem AMD EPYC, doseže do 2 milijona IOPS in 30 GB na sekundo sekvenčne prepustnosti in lahko se razširi tudi do 216 diskov oziroma 1,65 TB surove kapacitete. Očitno želijo pri podjetju igrati v precej višji ligi. Synology je nov izdelek uvrstil v novo družino Parallel Active Station, ki je namenjena zahtevnim poslovnim okoljem, kjer hitrost ni edino merilo. Enako pomembno je, da so podatki ves čas na voljo. Zato ima sistem dva aktivna krmilnika, ki delujeta sočasno in vsakega poganja 24 jedrni AMD-ov čip. Standardnih 64 GB pomnilnika pa je mogoče povečati do 1 terabajtni na krmilnik oziroma 2 terabajta na celoten sistem. Če eden od krmilnikov odpove ali potrebuje vzdrževanje, lahko njegove naloge prevzame drugi. No in za okolje, v katere na podatkovni shrambi tečejo ključne podatkovne baze, virtualni strežniki ali poslovne aplikacije, je to precej pomembnejši podatek od same hitrosti diskov. Cilj ni samo hitro delovanje, cilj je, da uporabnik odpovedi posamezne komponente, po možnosti sploh niti ne opazi. Ja, sem sodi tudi umetna inteligenca, namreč zmogljiv grafični procesor ne pomaga veliko, če mora čakati na podatke. Zato povezljivosti omogočajo nadgradnjo na 25 GB in 100 GB in Fibre Channel. Tako da to ni več klasična zgodba o omrežnem disku, gre za centralno podatkovno infrastrukturo, ki mora podatke dovolj hitro dostaviti številnim strežnikom in aplikacijam hkrati. Ja, to pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...

0: akcija samo še do 18. avgusta.
1: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
7: In druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
3: Robinova zabava, 5. september.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Dobar dan, vošče Martin Arčon. Energijske pijače med mladimi bi nas moralo skrbeti. To vprašanje zastavljam dr. Urški Blaznik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Najprej dobar dan.
2: Ja, dobar dan in hvala za povabilo.
1: Poudarjate nujnost ukrepanja na različnih ravneh, kar se energijskih pijač tiče, predvsem to, da po njih posega vedno več mladih, je zaskrbljujoče. In te različne ravni so starši, šole, zakonodajalci, industrija. Ampak, če začneva pri starših in šolah, kaj lahko naredimo?
2: Ja, res je, na začetku ste me vprašali, če nas mora skrbeti, in jaz mislim, da ja, da v bistvu trendi, ki jih v bistvu že več kot desetletje spremljamo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kažejo, da se pitje energijskih pijač povečuje, da so naše 11 in 13 letnice celo prehitele fante v trendih pitja energijskih pijač. Opažamo tudi zelo domišljeno, zelo ciljeno oglaševanje energijskih pijač, ki cilja predvsem na mlade, in da seveda energijske pijače niso povsem navadne brezalkoholne pijače, da pravzaprav vse sestavine, ki jih imajo, vplivajo na delovanje mladih organizmov. Tako da se mi zdi, da nas lahko skrbi in da seveda smo prvi, ki lahko kaj naredimo, vsekakor starši, ki smo pač v stiku z otroki vsak dan in pa seveda brez tega, da se tega zaveda tudi šolski prostor, ne, se pravi vsi, ki delujejo v tem prostoru, da samo skupaj lahko nekaj naredimo.
1: Kaj predlagate za začetek staršem, ki morda niti ne vedo, da otroci popoldan ali zdaj pač v času počitnic kar tako vse vprek, gredo do bližnje trgovine in si, ne vem, kupijo eno od številnih, ki so na voljo?
2: Ja, opažamo tudi to, na primer, da starši sami kupijo otrokom energijske pijače, ker pač se jim zdi, da so to pač čisto običajno brezalkoholne pijače, kar pa to v resnici res niso. In v bistvu kar nekaj otrok je v enih takih manjših raziskavah, ki so bile upravljene v Sloveniji, poročalo o tem, da jim starši sami kupijo energijsko pijačo, skratka, da jo imajo doma v hladilniku. Torej, prva stvar je, da se starši zavedajo, da na policah z brezalkoholnimi pijačami so tudi energijske pijače in da znajo razlikovati in jih poiskati in da pravzaprav svojim otrokom tega ne kupujejo. Druga stvar je seveda to, da otroci poskusijo, ker so pač energijske pijače popularne, je vpliv vrstnikov tudi močen in pa kot že rečeno res tako subtilno oglaševanje energijskih pijač. Seveda poskusijo in bi rekel, da je treba pač mlajše otroke pred tem zaščititi. Tam nekje, recimo po 11. letu starosti, se pa da z otrokom tudi že o tem pogovarjati, ne samo prepovedati, ampak tudi pogovarjati, zakaj pa energijske pijače za njih res niso dobre.
1: Se pravi, pogovor z mladostniki je ključen.
2: Zelo pomemben in upamo, da bomo prišli tudi do tega, da se bodo mladostniki tudi med sabo o tem pogovorili, da bo ta vpliv tistih vrstnikov, ki pač energijskih pijač ne pijejo, prevladal nad tistimi, ki jih pijejo. Ker opazujemo, da seveda je pitje energijskih pijač potem povezano tudi z drugimi tveganimi vedenji, ne, kot je na primer kajenje, pitje alkohola, da je ta kombinacija z alkoholom je lahko tudi usodna, zato ker v bistvu kofein delno zabriše učinke alkohola in ima posameznik občutek, da je manj opit, kot je v resnici, a ne, in so potem tudi težave ali pa lahko kakšna prometne nesreče in druge nesreče lahko prisotne.
1: Energijske pijače torej izgledajo nedolžne, o tem se pogovarjava z dr. Ja. Urško Blaznik, ampak daleč od tega, da bi bile. Na kaj vse vplivajo, zakaj tako zelo škodujejo, tudi o tem po nekaj taktih glasbe.

0: Energijske pijače med mladimi bi nas moralo skrbeti, vprašanje, ki ga danes zastavljam dr. Urški Blaznik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in že smo slišali, da bi nas moralo. Tudi zato, ker poraba energijskih pijač med mladimi narašča, starostna meja pa, kot ste povedali, se znižuje, predvsem med dekleti. Pa zakaj mislite, da je temu tako? So, bom rekla, pametne naprave, ki jih naši otroci držijo prepogosto v rokah tiste, ki nagovarjajo tudi k tem trendom?
1: Ja, zakaj je temu tako, je najbolj več vzrokov, ne? Mislim, tudi to seveda, to ciljeno in zelo premišljeno oglaševanje energijskih pijač, tudi preko družbenih omrežij, ker energijske pijače niso samo pijače, energijske pijače so zgodbe. So zgodbe o uspehu, o uspešnih posameznikih, ne, in to seveda otroci radi gledajo, radi posnemajo, radi se s tem identificirajo. Potem je v bistvu so energijske pijače prisotne pri tudi uspešnih športnikih, a ne, in seveda otroci mislijo, da jih oni tudi dejansko pijejo in da jim pomagajo pri teh uspehih. Potem je seveda tudi vse splošna dostopnost energijskih pijač tudi zelo zanimiva. Tukaj ciljamo predvsem na odgovornost tudi trgovcev, a ne, ki tako predno postavijo v bližine šol, a ne, to kombinacijo neke hrane, recimo sendvič in energijska pijača, kot da je to nekaj najbolj normalnega, pa ni, a ne, vsekakor ni. Tako da v bistvu je več, res več razlogov za to in je treba pač res se nekaj, da bi vsi, a ne, vsak od nas že danes lahko odgovorno v bistvu ravno v zvezi s tem, da zaščitimo otroke in mladostnike pred res pritiski industrije po tem, da jih pijejo.
0: Na katera zdravstvena tveganja bi opozorili pri uživanju teh pijač?
1: Ja, te pijače so posebne predvsem v tem, ne, da imajo visoko vsebnost kofeina, tako da prva stvar je sigurno povezana s tem. In kofein ima na nas takojšnje in pa tudi dolgoročne učinke. Zdaj, takojšnje učinke praktično vsi poznamo, ne, vnos kofeina, sploh če je previsok, vpliva na spremenjen ritem srca, na višji krvni tlak, tudi na občutenje močnega bitja srca, se pravi, da nam srce razbija. Potem vpliva tudi na našo vzburjenost, razburjenost, nervozo, tesnobo, glavobol je lahko prisoten. Pomembno je tudi to, da je kofein diuretik, kar sploh v teh vročih dneh, ne, pomeni, da nas ne odžajajo energijske pijače, še več, ne, uspešijo odvajanje vode, kar potem lahko pride do dehidracije in do resnih zdravstvenih zapletov v zvezi s tem. Potem bolečine v trebuhu so lahko tudi prisotne. Zdaj, bolj kritično se nam zdi to, da se energijske pijače postanejo in tak naš dnevni spremljevalec, ne, da so vsak dan prisotne ali pa zelo pogosto v tednu. To pa seveda dolgoročno pomeni, da se povečano izločajo stresni hormoni, da se začnejo pojavljati težave s spanjem, namreč ker kofein je ključen pri tem, ne, moti delovanje naših adenozina in se pač veže na adenozinske receptorje in zaradi tega v bistvu so te motnje v spanju lahko potem kasneje privedejo tudi do kakšnih motenj v duševnem zdravju. Potem sladkor je naslednja stvar, ki je v bistvu zelo prisotna v energijskih pijačah v kar velikih količinah med vsemi prezalkoholnimi pijačami. Če bi energijske pijače prištevali medne, energijske pijače vsebujejo še za kanček več sladkorja, kar seveda vpliva na lahko tudi na pojav debelosti in vseh drugih težav povezanih z metabolnim sindromom, tudi propadanjem zob. Kratka, tako, če tako pod črto rečemo, na dolgi rok, ne, energijske pijače prav gotovo vplivajo na delovanje srčno-žilnega in pa tudi osrednjega živčnega sistema. To rečemo, da se igrajo z našimi možgani oziroma z možgani naših otrok.

0: Rečeva lahko, da niti ena sestavina energijskih pijač ni primerna za otroke in mladostnike. Ampak prepovedi same po sebi zagotovo niso dovolj. Kako nagovoriti mladostnike, da bi izbrali bolj zdravo pot?
1: Ja, tako kot sem že rekla, so pač energijske pijače neločljivo povezane s športom, žal. Ne? In seveda se potem posledično pojavljajo tudi pri športnikih, pri mladih športnikih, a ne? Številni uspešni športniki in tisti, ki imajo za sabo že uspešne športne poti, so se pridružili naši kampanji in povedali, da seveda energijske pijače nikoli niso bile tiste, ki so jih pripeljale do uspehov. Kvečjemu nasprotno, ne? Takrat, ko športnik rabi počitek, ga seveda ne more biti, ker energijske pijače tako delujejo, ne? Da se v bistvu ti vzorci spanja porušijo in da se kasneje zaspi in da so potem to kar neki začarani krogi. In pa seveda dehidracija kot pa tudi en zelo pomemben stranski učinek, a ne, da pravzaprav lahko pride do športu, ko so že sicer ne izloča več tekočine, se pustimo. Že tako ali tako je v bistvu motna srca, bitje srca povišeno, ne, lahko pride potem tudi do kakšnih takih usodnih težav s srcem. Če v bistvu se usmerimo v to, smo rekli, da energijo, ki jo pričakujemo od energetskih pijač, vsekakor dobimo telesno dejavnostjo samo, ne, mladi imajo pač več energije že sicer in
0: z gibanjem.
1: Tista zgibanje da pač tisto pravo energijo, žejo si gasimo z vodo, pitno vodo, ne, v Sloveniji imamo veliko srečo, da imamo pač tako pitno vodo, povsod dostopno, vsem dostopno, kadarkoli. In v bistvu to je tisto, ne, ki v bistvu to je prava pot. Ne. In tudi seveda poskrbeti za spanje. Ne. Ta čas mladostništva tudi zdaj pač z uporabo vseh teh elektronskih naprav odlaga spanje, ne moti spanje, ampak spanje je v bistvu za zdravje otrok in mladostnikov izredno pomembno. Se mi zdi, da se bo to v prihodnih letih še veliko več o tem govorilo, raziskovalo in tudi dokazalo, da je v bistvu spanje tisto, ki, na katerega pač tudi treba poskrbeti v okviru 24-urnega, bomo rekli, gibanja, ne. Da je stanje in regeneracija tudi zelo pomembna in potrebna.
0: Doktor Urška Blaznik, hvala, ker ste si vzeli čas. Lepo poletje želim, hvala za osveščanje in uporabila bom kar vaše besede. Naj Slovenija gre na počitnice brez energijskih pijač. Hvala in lep dan še naprej.
1: Hvala tudi.

0: Radio Robin poslušate, ko ja, smo še vedno v poletju in verjetno je na telefonih marsikoga že nastala cela mala fotografska enciklopedija. Morje, bazen, izlet, sladoled, otrok na supu, otrok šlaufom, otrok je zaspal na plaži, ja, in seveda posledično s tem objava na Facebooku ali pa Instagramu ali pa katerem izmed ostalih družbenih omrežij. Ampak Zveza prijateljev mladine Slovenije sedaj opozarja, da moramo biti pri fotografijah otrok vendarle nekoliko bolj previdni. In danes je v moji družbi Sara Geiger Smolej, strokovna sodelavka Zveze prijateljev mladine. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Za začetek zelo preprosto vprašanje, ali smo starši pri objavljanju fotografij otrok na družbenih omrežjih postali malce preveč sproščeni?
1: Zdaj tisti, če gledamo družbeno omrežje in vidimo fotografije otrok, za tiste starše, ki objavljajo, potem lahko rekel ja, ampak za starše, ki ne objavljajo, pa ne. Tako da čisto odvisno. Je pa poletje, tako kot ste uvodoma povedal, je čas dopustov, izletov, nepozabnih doživeti, ki jih ljudje radi pač uvekovečimo s fotografijami. Deljenje teh na družbenih omrežjih ima pa zelo tanko mejo varstva in koristi otrokovih pravic. Tako da smo hvaležni, da odpirate to temo na vašem radiju.
0: Jaz, dokler se pogosto zdi, pa se sem jaz njegov oče oziroma njegova mama, to je moj otrok, moj profil, moji prijatelji. Kje je pravzaprav težava?
1: V bistvu se mogoče ne zavedajo, da na družbenih omrežjih v bistvu sta nekako dva vidika. Eno je, da s tem, ko objavimo fotografijo otroka, pa če iz tega razvidna njegova identiteta. Še posebej, kadar objavimo fotografijo otrok, ki so pomankljivo oblečeni ali v kopalkah ali pa v občutljivih situacijah. Ne. Sej v bistvu starši svojih otrok, ne vem, če jih vprašajo, a bi ti bilo ok, če jaz to objavim na svojem Facebook profilu, pa tudi če se otroci niti še ne morejo zavedati, kaj to za njih pomeni, če je 3 leta, 5 let star, otrok ne ve, kakšne posledice ima to. Na eni strani s tem kršimo njegovo zasebnost, dostojanstvo, varnost, to ni otrokovo najvišjo korist, o tem se zdaj že veliko več ve, kot recimo še 3 leta nazaj, pa tudi vedno se morajo starši vprašati, ali bo to njihovemu otroku všeč, če bo videl to fotografijo na spletu čez 10-15 let.
0: No in tu morda pridemo do enega zanimivega paradoksa, ne? Otroka želimo fotografirati zato, ker želimo ohraniti spomine, potem pa lahko ravno z objavo poskrbimo, da ta spomin ni več samo naš.
1: Ja, točno tako.
0: V nadaljevanju današnjega pogovora se strokovno sodelavka Zveze prijateljev mladine Saro Geiger Smolej še pogovoriva o vidikih fotografiranja našega otroka in objavljanja fotografij na družbenih omrežjih. Če že moramo objavljati tovrstne fotografije, na kakšen način naj jih posnamemo, da bomo s tem otroku čim manj škodili. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Na Radio Robin se tokrat pogovarjamo o precej aktualni temi, ki zaznamuje marsikaterega starša v tem poletju. Fotografiranje otrok. Skupaj s Saro Geiger Smolen, strokovno sodelavko iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, iščemo načine, kako s tem otroku čim manj škoditi. Kako naj se torej starš ustavi pred objavo in si postavi pravo vprašanje, kaj je tisto, kar bi si mogel reči, preden pritisnem objavi?
1: Ja, starši, ne vem, kako so seznanjeni, ampak strokovnjaki iz tega področja trdijo, da ko enkrat fotografijo objaviš na družabnem omrežju, na družbenem omrežju, recimo na Facebooku, potem ta fotografija dobi digitalno sledljivost. Praktično je nemogoč izbris. Tudi če poklikamo tiste stvari za izbris, nekje ta fotografija še vedno je. Nad njenim širjenjem pogosto potem sploh ni več mogoče ohraniti nadzora in starši morajo imeti nekako zavedanje, da se takšne fotografije lahko tudi žrtev spletnih spolnih zlorab, tudi otroške pornografije, spletne pedofilije, tako da to so zelo, zelo resne in hude stvari, tako da mogoče to tisti opomnik za starše, preden kliknejo objavi fotografije otroka v kopalkah ali pa da bodo vsi vedeli, kako piha svečko za svoj rojstni dan, ker to sploh s pospešenim razvojem umetne inteligence res niso več nedolžne stvari. Če pa že želijo nakazati svojim prijateljem, digitalnim prijateljem, kje so, da preživljajo čas svojim otrokom, potem lahko, na primer, naj bodo fotografije tako, da so posnete v skupinah, zaradi tega, ker potem zmanjšajo sredotočenost na posamezne otroke, potem, da so, na primer, posnete od daleč ali pa v hrbet iz takšnih kotov, da obraz ni prepoznavan, potem, da so seveda morajo biti vedno otroci na fotografijah oblečeni, nikakor ne v kopalkah ali pomanjkljivo oblečeni, da ne objavljajo podatkov, imen svojega otroka ali pa recimo še manj kaj rad dela, moj otrok rad to, zelo ma rad to, zaradi tega, ker s tem prispevamo k podatkom, ki razkrivajo njegovo identiteto. Če pa je iz fotografije razviden obraz, naprimer, če je posneto od blizu, pa so sedaj dostopne funkcije na telefonu, kjer lahko nekako zakrijajo obraz, da se ne vidi. Še vedno pa s tem predajo sporočilo, da je bil starš nekje z otrokom, o čemer želijo pač obvestiti svoje prijatelje na spletu.
0: Torej, z Saro Geiger Smolen, strokovno sodelavko iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, svoj pogovor nadaljujemo tudi po glasbenem premoru, ko bomo še malce spregovorili o tem, kako otroku zaščititi njegovo zasebnost, da ne preko fotografij na družbenih omrežjih razkrijemo preveč. Ostanite v naši družbi.

0: Na Radio Robi nadaljujemo pogovor o fotografijah otrok na družbenih omrežjih. V moji družbi še vedno Sara Geiger Smole, strokovna sodelavka Zveze prijateljev mladine Slovenije. Ja, omenili smo že par praktičnih nasvetov, kako otroka fotografirati, če ga je že potrebno, in to objavljati na družbenih omrežjih. Govorimo o skupinski fotografiji, pa o tem, da se fotografira od daleč oziroma iz takšnega kota, da obraz ni prepoznaven. Kaj pa, gospa Geiger Smole, fotografije s plaže? Tu je verjetno največja dilema, ne? Starš vidi prikupnega otroka s kanglico, vodo, milko, ne? Klikne fotografijo in jo želi deliti. Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa pravite, da otroci na objavljenih fotografijah ne bodo v kopalkah oziroma pomanjkljivo oblečeni. Mogoče bo to logično vprašanje, ampak dajmo še enkrat izpostaviti, zakaj je to tako pomembno?
1: Ja, to je zelo, zelo pomembno zaradi tega, ker pomanjkljivo oblečene fotografije so lahko potem ti otroci, ki so na fotografiji, žrtve spletnih spolnih zlorab, spletne pedofilije. Lahko potem se njihova fotografija tudi prenese na temen splet. Tako da kakšni strokovnjaki z tega področja bi bolj švedali odgovoriti na to vprašanje, ampak zagotovo ni primerno tega razkrivati. Našega vidika varstva otrokovih koristi pa je seveda v največjo otrokovo korist, če ni ravno v kopalkah na spletu, kjer ga vidi tolk in tok ljudi.
0: Svetuje se tudi, da se ob prepoznavnem obrazu fotografijo zamegli oziroma obraz drugače zakrije. Je to danes že nekaj, kar bi morali starši normalno uporabljati?
1: No ja, to je zdaj tako. Nekateri starši in tudi otroci, ne se tudi, če so kakšne šolske dejavnosti, pa so potem tekmovanja, pa so otroci na fotografijah s kolajno in tako naprej, in seveda je normalno, da je tudi njihov obraz objavljen. Mislim, da področje pač, ki je čisto zasebno, pa vsak starš sam odloča o tem. Mi samo svetujemo in usmerjamo, da pazijo, da so previdni in da ne objavljajo fotografij pomanjkljivo oblečenih otrok v kopalkah in da se vedno vprašajo, kaj si bo otrok mislil, na primer, čez 10 let ali pa že čez 5 let, in ali bo s tem zadovoljen, da je ta fotografija njega bila izpostavljena takrat. Ker lahko je tukaj še en vidik, lahko je na primer otrok žrtev medvrstniškega nasilja in že ima prijatelje, ki so na spletu, in potem vidijo eno fotografijo in se potem to medvrstniško nasilje še poslabša zaradi te fotografije. Tako da so vidiki, na kateri starši mogoče premalo pomislijo tako.
0: Skratka, dobro bi bilo, da starši razmišljamo malce vnaprej.
1: Tako.
0: Gospa Sara Geiger Smole, strokovna sodelavka iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, najlepša hvala in seveda ja, upamo, da bodo te vaši nasveti vsaj nekoliko zalegli oziroma, da bo objav otrok vsaj tistih v kočljivih položajih čim manj.
1: Hvala lepa vam za povabilo.
0: Ja, lahko bi se sklicevali na tisti stari rek, ki so ga že naši predniki tako radi uporabljali. Malce zdrave kmečke pameti nikoli ne škodi. Tole je bilo ponedeljkovo druženje na Radiu Robin. Martina Arčonin, Uroš Simčič vam želiva lep preostanek dneva še naprej.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
2: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
1: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
2: Alpacim nočna izmena 2026.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Robinova zabava. 5. september.
4: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me, danes lepo se bom oblekel.